0: karisa disimili mono iniche.
1: Merci, c'est à moi de vous dire merci.
2: Anga bimo weleni maître Bernard Assa antisi milumuno 28 septembre kasrato ka lafsa bagado atunyi ngalenlo asali fasra ngo fe mo weleni keneka. Abisarata kamara la soroko kura sarata bi kuna fondi sebon bi ka kuma Senegal la wasa donka la dire krenkren ndoli kan min dabura kunu
3: un presse afrique kuna fondi di sebe banalonia ko Senegal wasa bolonyema Ousmane Sonko de yilla dayin langini yasa ka hangli na falen ke saria sendo kan misale la saria min balangini sege segele uka ken na follow kan minu be di gamana nyema ni ministre nyema manu be wole ko fond politique ani fanam ka sege segele ke saria do kan min balangini gamana nyema ka nye foli ke akan nan follow kan na wati fangala ani abo wati fangala presse afrique Ousmane Sonko ka politique ton pastef mi saria ni nu langini u ba fe de gamana nyema Basirou Diomaye Faye ka wagibi ya ka kan nan follow na ka soro be dan tige gamana ye yani akabo fangala presse afrique betanye ko gamana nyema ma kuma Ousmane Sonko ka saria langini ni kan follow nga ko Basirou Diomaye Faye ka fe moko kiaman ka gete minela Ousmane Sonko ka langini ye ka gamana nyema bla frati kon ba aussi sans ou te ka kankele info ou ka gagne roya banda
2: le quotidien ka fola ni ko bi ka dofra furku furku kan jamana mara boche
3: en Senegal kuna fola di seba en ko saria la ngene ni mbe ka nyo ko masama sama mu de jugu ya Basirou Diomaye Faye ka jamana nyema ya fanga ani Ousmane Sonko ka wasabulu nyema ya fanga ke le quotidien ko ndala soso tena no roya wasabulu en kono Ousmane Sonko ka mo ho ni jamana nyema Basirou Diomaye Faye ta ke fam bebe ka sina ka desema ou de gini le quotidien kotan ba frankan ko djoma yinu son ko minu tum besse ka gyate iko bare ma ou ko ka sisan nyoko masaman saman la banna kele djougou de ma politiki kenekan ba ou wati minan nyoko masaman saman yinbe sinkan wasabolun konon ko fan flani nou bou sinkan gyamana dugu konon yasa ka gyamana de unka gyengene ba ou le quotidien ko ou ba don ko gyamana de unde dron besse ku bonyo honan kalati ye ou ben afara minkan ou kan man le quotidien banalonia ko Ousmane Sonko ka pastef politiki tombe ka kanumba kura unyini wati mina Basirou Diomaye Faye ka kirai politiki ton fana mba senka ka kanumba ufara nyokonka
2: Mburkina wanka kuna fondi seben aujourd'hui au Faso halibi seginki yere nyininga Ousmane Sonko ka ni saria la nyinoka
3: aujourd'hui au Faso ko ankana don fili kono ko sikata la Ousmane Sonko ni Basirou Diomaye Faye ka politiki kele de tala wasa bulon kono tan wako saria ni nube sonka sugandi ba wako Ousmane Sonko ka pastef mohov de kasiya wasa bulun kono kono kera yalla jamana nyema bena muneke kama kono ninki ya wafu septam karo laka wasa bulu inki kuna fole jiseba yungkuli magiabi soron aga ningini kani na maimuna
2: inchi enfula srata kamara
3: iya niki
2: ni ansele nye la siliba keneka babu hubitalike santru doka demeka mbwake kanyesi mgo lujura toma abu bula bara de ula yasa ukase kuhireta akana ke asradala delie jamuka nkolenlo amise yonko mila meokukura ala bena Suleiman Konife
4: wake dugu kono misrida dola anisiraba dola lujura to chema dibe sigika delike wala saku tanga kabo o delima centre artisanal lamine fatigue barabulu do blasi kansan ba kono toni bichegi ni woro o kono degili beke o kuna baracha masira tigela kren kren nyala bara woro de bi centre in kono nala walu jurato yere de bu jen degili souvanti nga jate mine mi mise ka keni wakati la baina o yimo ko chama te centre in kono ina fo folo o soro la mufe isif drame bo nyefo anwi ale degili karamo godoy
5: les handicapés sont pas trop comme avant passé de
6: lu jurato machatuni ina fo korole ak be jogomina wera sola buluti frog de cousson polio banakise nyekorot galila folola ankubu ye fam bella jelenfe nga bibina o machatuni ubena kelen kelen ate ina fo korole mogodo era de deleno wardella dukukona o kadu ye kateme bara degeka wera de be anka bara gele a ombulu ubenata onchesir lendo ante kalu sara soroni baraina nga amake ni timina njaye ni degili do kanka ke ama baroke fu lujurato yi
4: gratuit. Nyemego Simon ye lujurato na marayi ale barada mine santri nkono ale be yiri mogo no deglan degundo bu dala ni wakati akasire ya ola.
7: Mata de barka ndo yo tena avant ang me sido ma bra me yiri tgada e ankora na mbo atorama ken buru mbo avant on est plus jeune comme avant voilà si tena ye mogo sere problème fanana oko ka chambo ame de bru de bru
4: lujurato nuno kabalu bebo o ka fenglanta fereta

0: Aw bi ka RFI Mandenkan le lamɛn nɛgɛ kanɲɛ seegin o bi Bamako ani Abidjan.
1: Maïmouna Zerbo.
0: Ni kɛnɛ dakun na Mali la, Las Bacha ani Rose of Vichère a ka kiti tako filanan dabura kunu Bamako ni ye a san saba ni kɔ ye. Ni u nɔminalen bɛ kaso la u ka jamukan dɔ kɔ an jamana gɛlɛya kan. Kiti ni bɛ segin ka taa ɲɛ bi talata Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ani PPACI a ɲɛmɔgɔ Laurent Gbagbo ye a ka tɔn mɔgɔ duuru sugandi a kunu ka jɔyɔrɔba di u ma PPACI kɔnɔ. O latigɛ bɛ se ka faamuya cogo di? An bɛna politiko lɔnbaga dɔw ka jateminɛ sɔrɔ a ko kan. Sierra Leone wasadenw ye kala fili sariya sen kura wote kunu wa waati damani jamana ɲɛmɔgɔ ka welekan kɔ ka ɲini u ka ko teliya yani san 2028 jamana ɲɛmɔgɔ kala filiw cɛ. Aw dan seko kura. Mali la kunnafonidiso baarakɛla ani fasodenw tɔgɔlatɔn CDR ɲɛmɔgɔ Mohamed Yusuf Bacili n'a lakodɔnnen lo ni Ras Bacha tɔgɔ ye ale ni Rokiatu Dumbia Rose Vichère u fila ka kiti ɲɛma u tun be kitiso ɲɛma kunu Bamako u ka kiti tako filanan hukumu kɔnɔ u jalakili lo jɛɲɔgɔn juguya la ani jamana tɔgɔyɔ la tiɲɛni. Yusuf Zerbo ka laseli.
2: Ni ye Ras Bacha kanubagaw n'a tɔn CDR denw de mankan ye radioso mɔgɔ ɲɛnagɛbaga ye bɔlen kɔ kiriso kɔnɔ. A fasalen i b'a ye jaw kɔnɔ, a kanubagaw cɛma finituguw bɛ k'a sɛnsɛn ka taga n'a ye. A y'a bolokuru kɔrɔta sanfɛ ni ka tila k'a bila a disi kan iko a bɛ k'a kanubagaw fo ni k'o waleɲuman dɔn. A dontɔ kasoden mobili kɔnɔ a tilala k'a bolokuru kɔrɔta sanfɛ. O ye jama sewa. Tamasiyɛn lo k'a yira k'a kɛsirilen don. Kako unye kritikelaw ɲama a y'o ɲa de yira fana kiriso falen jamana. Kiri daminɛ Ras Bacha ka jamukan ja dɔ carila o kɔnɔ ani Rokiatu Dumbia Rose Vichère be ka balofɛnw sɔngɔ gɛlɛya kuma fɔ kurantigɛ ani jamana lahalaya. A jalakila o de kama k' a ye jamana tɔgɔ tiɲɛ ni ka jɛɲɔgɔnya walejugu kɛ. Ras Bacha y'u sɔsɔ, a ko ale ka hakɛ lo y'o ye ka kɔrɔfɔ kɛ ni gɛlɛya be yen. Kiritigɛla ko dan b'o hakɛ la. Ɲɔgɔn sɔsɔw dabɔra kumakanw fɔna ɲɔgɔn kɔ. Ras Bacha ko ale jalakibagaw ma se ka dalu jɔnjɔn yira. Ale kɔ Rokiatu Dumbia tata Rose Vichère welela kiritigɛlaw ɲama o kun kelen kama. Ale fana ma jɔ jalakikanw kɔrɔ. A ko ale tɛ fanga kɛlɛko la, ko ale ye feerekɛla ye wa ko a ka kumata kun tun ye ka marabaw lasɔmi gɛlɛyaw kan.
0: Niger ni Algérie bi k'u ka baaraɲɔgɔnya sinsin ka taga fɛ wa kalo caaman funteni kɔ Algérie marabagaw ye kɛlɛkɛ minɛn dɔ bila ka di Niger ma karilon a laɲini ye. Abdelmajida Tebun fɛ a ka ka jamana ka balimaya ani bolodiɲɔgɔnma dɛmɛ yira Niger la jatigɛwalejɛkulu kɛlɛli hukumu kɔnɔ Algérie kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ ka laseli kɔnɔ. An ka Jeneva Baro ka ɲɛfɔlu sɔrɔ.
3: Kɛlɛkɛ pankuru helikɔptɛri nani ka fara u minɛnw kan ani sorasi minɛn wɛrɛw Algeri kɛlɛbolo ka pankuru lakodɔnni ANP fara nunu de la karidon ka taga di Niger kɛlɛbolo ma. Ni minɛn nunu dira waati la Niger ni Algeri be ka segin u ni ɲɔgɔn cɛ baaraɲɔgɔnya ma waati damadɔ furukufuruku kɔ. U ka sisan baaraɲɔgɔnya be ka sinsin kosɔbɛ lakana baara de kan. O kosɔn Algeri jamanakuntigi Abdelmajid Tebun y'a laɲini ka ni kɛlɛkɛ minɛn nunu di Niger ma fu la waati jan balimaya ni teriya min be jamana fila nunu ni ɲɔgɔn cɛ. Tamasiyɛn don Algeri kɛlɛbolo minisiri sokote. U ka fɔra a tɛna da Niger dɔrɔn ma, u bena taga ɲɛ ka Sahel mara jamana tɔw dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnya la lakana sira fɛ. Algeri marabaw ka fɔra ka fara kɛlɛkɛmanaw kan u bena u dɛmɛ n'u ka dɔnniyaw fana ye. Algeri ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye a n'a ka baaraɲɔgɔnw ka dansigi lakanabaliya la Sahel mara kɔnɔ. A ka nin waleya kɔni balila mɔgɔ caaman na sabula AES jamana sabaw tun funtɛnina Algeri kɔrɔ a kelen kɔ ka Mali ka kɛlɛkɛ pankuru dɔ ci san 2025 la k'o y'ale ka dancɛ sago. Nga kɔsa in na u be ka segin ɲɔgɔn ma Niger donatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ kɔ. Algeri marabaga jɛkulu y'a laɲini ko Mali ta general de division Abdoulaye Maiga kana bɔ a ye Alger.
0: Ka jɛ ka bolodi ɲɔgɔnma sinsin u ni ɲɔgɔn cɛ o ye Mahama Idrissa Debi Itno ka welekan ye ka lase a ka jamanadenw ma. A ye o laseli kɛ kunu Chada ka san 56 yɛrɛma hɔrɔnya tali a sanyɛlɛma hukumu kɔnɔ. O min yɛrɛ ɲɛnajɛw bolodalen lo bi ut kalo tile 11 a ye latigɛ ta fana yaasa ka yafa kɛ kasoladen caaman ye jamana ɲɛmɔgɔ ka fɔ la ni fɛɛrɛ laɲini ye ka bɛn ani bolodi ɲɔgɔnma sabati jamana jɔli hukumu kɔnɔ. An ka yɛrɛ lamɛn.
4: C'était uni et solidaire
1: Chad jamana ka sidinye sigi sirilen bɛ anw ka se de la k'an fara ɲɔgɔn kan ani ka ɲɔgɔn dɛmɛ hali ni gɛlɛyaw ben k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma ani ɲɔgɔncɛ bɛn fara ɲɔgɔn kan an ka balo ɲɔgɔn fɛ fɔɔ ka taga se kelenya ma o bɛɛlajɛlen bɛ a wajibiya an kan an ka yafa ɲɔgɔn ma o siratigɛ de la ale ni sariya be see mun di ma ne be yafa n ka jamanaden caaman ma bi minw be kasow kɔnɔ an ka ɲi ka farali walew kɛlɛ an ka ɲi ka fara ɲɔgɔn kan waasa k'an ka jamana bila fɛɛn bɛɛlajɛlen ɲɛfɛ jamana kanu tɛ fɛn ye min bɛ bɔ dusukun na baara kɛcogo de don jamana bonya de don ale ni baara de don ɲɔgɔn fɛ tiɲɛ kan o min bɛ sira d'an ma an minnu ye jamana in sɔrɔ tiɲɛ ye an k'o sira kelen tagama k'o di an denw ni an mɔdenw ma waasa bɛn ka sabati ale ni kɛlɛya an ka jamana kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ de an bɛ se ka se yɔrɔ la Tchad ni min ka kan ale ni an bɛ ka min laɲini a ye.
0: Tchad ka yɛrɛma hɔrɔnya tali san yɛlɛma seli hukumu kɔnɔ bi jamana ɲɛmɔgɔ dɔw makɔnɔnin lo jaamin na i n'a fɔ a madagaskar ani a guine bisawo taw ni na kɛ general la ortan antam ale ka tagama fɔlɔ ye a ka jamana kɔ kan kabi a sigili a guine bisawo kunna a salo novanbrekalo la kalo saba ale sugandili kɔ ka kɛ ppaci ɲɛmɔgɔ ye cote d'ivoire a jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ laurent bagbo ye a ka tɔn mɔgɔ duru sugandi ka jɔyɔrɔ di u mɔ ppaci kɔnɔ a tun kɔnna ka mɔgɔ kelen de sugandili ko fɔ nka labana ka kɛ mɔgɔ duru ye o kɛra o yɛlɛma yala o be se ka faamiya cogo di lela mande bi ɲɛfɔli kɛ an ye ka bɔ abijan
4: Laurent Gbagbo ka fanga waati minisiri kɔrɔ naani ani lasigiden kelen o mɔgɔ sugandilen nunu dɔlen do kosɔbɛ baw jɔyɔrɔba kun b'u bolo PPACI tɔn in kɔnɔ Laurent Gbagbo fɛ ko ni sugandili nunu kun ye fanga kana to a kelen ka bolo kan Jean Gervais Tchiede PPACI ka ko ɲɛnabɔla nin ye laseli sɛbɛn in kalan
1: politiki tɔn ka fanga tɛ se ka gulon cɛ kelen na nga a be se ka gulon a ɲɛmɔgɔw ale ni a dɛmɛbagaw la minw ka ɲi ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ waasa ka hakilina kelen kɔkɔrɔma don
4: nga ni sugandili kura nunu bena se ka yɛlɛma don PPACI maracogo la wa politikiko dɔnbaga Abdurahman Bari ko ko ayi
5: C'est plus la gestion.
6: Oui, pareil, donc, do mimbe se gake politiki ton kono. Laurent Gbagbo beto yi, politiki ton fin bebeto akabolo.
5: Mme de Laurent Gbagbo.
4: Politiki ko dombra were, Geoffrey Julien Kouao fana fe, abe yeleman nou jati inafo, abe kaka politiki ton inka sinya sigi de laben.
7: Cette délégation.
8: Ni fanga dili, ouye chouye politiki stra an aklimaya la, Laurent Gbagbo fe, kako laben, aga politiki ton kuna, nga, wafana, asim boli, Côte d'Ivoire politiki.
7: La scène politique ivoirienne.
4: 600. PPACI ka laɲini fɔlɔ ye k'a ka jɔyɔrɔ sinsin ani ka tɔn in barika bonyɛ laɲini wɛrɛ ye ka bɛjɛ fanga sinsin ka taa fɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ Laurent Gbagbo yɛrɛ ko ten Leila Mande Abidjan RFI
0: Sierra Leone jamana kan ye wasadenw ye kalafili sariya kura wote kunu o kɛra tile kelen jamana ɲɛmɔgɔ Julie Samada Bio ka kanboli kɔ kari lon ko wasaden nu ka ɲɔgɔn samasamaw jɔ ka sariya sen kura nin wote ɲani san 2028 jamana ɲɛmɔgɔ kalafiliw ɲɛ Baba Watara
1: wasaden bi kɔnɔntɔn ni wolonfila de sɔnna sariya sunba falenni ma kɛmɛ ni bi naani ni kɔnɔntɔn cɛma minw bɛ wasabulon kɔnɔ tile caaman ɲɔgɔn samasama ni ɲɔgɔn faamiyabaliyaw de kɔ nin sira sera ka sɔrɔ wasadenw ni ɲɔgɔn cɛ k'a senbɔ fangasennatɔn APC ka wasadenw na olu minw furadama ye sariya sunba falenni baaraw kɔn kunu u yɛrɛ bɛɛ wulila ka bɔ wasabulon kɔnɔ sɔn kelen sariya sunba kura ɲi kɔnɔkow ma o ka fɔla olu ma jɛ ni sariyakisɛ fila de ye o fɔlɔ ye jɛkulu dɔ sigili ye min bena ɲinini kɛ ni ka kalata kɔlɔsilibagaw sugandi a filana ye kalata ta ko fɔlɔ se sɔrɔli lahaliya de ye o ko sariya kura ɲi b'o hakɛ bɔ kan 55 kɛmɛsara la k'a bila kan 55 kɛmɛsara la ka fara kan kelen kan ka fara o bɛɛlajɛlen kan u ko wasaden 97 min sɔnna sariya sunba kura ɲi ma hakɛ ma sariya labato bawo sariya la Sierra Leone jamana kɔnɔ wasaden sabacɛ ma fila de ka ɲi ka sɔn waasa sariya sunba ka falen fanga sinaw ko hakɛ ma dafa wasabulon ɲɛma sege pogo tomasa solomon ko sariya sunba kura ɲi bena jate minɛ kiriso laban Cour suprême fɛ kalo saba nataw la yani a labarali ka dabɔ o wagati kelen fanga sinaw wasadenw k'olu bena sɔsɔli sɛbɛn don o kiriso laban yɛrɛ yɔrɔ waasa k'u ka ban yira ka ɲɛsin a ma
0: Aide de Congo, Ituri mara kɔnɔ Mombasa fasodenw tɔgɔlatɔn ye wele bila dugudenw ma u ka baara ɲɔngiri boloda a sini araba laɲini ye u ka fɔ la k'u ka ninsɔngoya yira fagali walon ko la u ka mara kɔnɔ jatinɛ dɔ bi a yira ko kabi san 2026 daminɛ duguden 200,000 kɔ le bɔnɔna u ni na ADF banbanciw fɛ kolɔnbi jamana kan ɲininw be senna ka se ka kasaratɔw yɔrɔ ye a kunu dugukolon yɛrɛyɛrɛ kasara kɔ marabaw ka jatinɛw la mɔgɔ kɛmɛ ni tan ani kelen ɲɔgɔn le saya sɔrɔ mɔgɔ bi segin ani wɔɔrɔ wɛrɛ jogina a be san tan bɔ ni nin dugukolon yɛrɛyɛrɛ ɲɔgɔnna tun ma deli ka kɛ jamana n kɔnɔ munabagaw ka jatiminɛw la aw ni cetulo majɔ la nɛgɛ ka ɲɛ segin tɛmɛna ni sanga tan ye mande
9: maimuna zerbo
0: bi mɔgɔ wele ni kɛnɛ kan kuma dira maître bernard sa disi milimunoma la guinée 28 septembre kasaratɔw ka lafasabaga dɔ an bena ani salifa saganiko ka jamukan sɔrɔ a sɔɔni musow ka jamukan kɔnɔ bi babu be tali kɛ musow ka kalo labɔ le kan an tagabolo ani yɛrɛ latanga fɛɛrɛ minw ka kan ka ta a waati an bena ɲɛfoli sɔrɔ o la ɲan'o cɛ sisan farigolo ɲɛnajɛ ni sarata kamara ye sarata an b'i lasɔrɔ kokura Côte d'Ivoire tolantanko cakɛda ɲɛmɔgɔ Yasine Idrissa Diallo ale b'a fɛ ka yɛrɛ nɔrɔ bila a cakɛda ɲi kunna
10: a b'a fɛ ka sarati filanan de sɔrɔ FIFA ɲɛmaya la Fédération Ivoirienne de Football a y'a ka cɛbɔya sɛbɛ la don kunu bawo FIFA ɲɛma kalata bolodalen don septembre kalo nata tile 12 Idrissa Diallo k'a b'a fɛ k'a ka baara daminɛniw de laban Côte d'Ivoire tolantanko cakɛda ɲi kunna Maimouna
0: Côte d'Ivoire am to Côte d'Ivoire kono alsa non Côte d'Ivoire était ça sarata Côte d'Ivoire tolantan la koro Yaya Touré alina ka tolantan kulu kura olubuka Europe ka Ligue des Champions rani
10: wow Côte d'Ivoire dombay ni asya polo de Yaya Touré yere ka ke tolantan kulu ndo dege karamo foloye aka kulu Slovaquie ka Bratislava bena don kene kambi ka Europe ka Ligue des Champions rani ni nyokon kumbeuna ni bena ke kosege ni nyokon kumbende on Suède de tolantan kulu ndo ni nyokon ke tagali waati la Yaya Touré ka Bratislava de sebaya soron kelu filani kelen o la o bɛ n'u kɛsiri bi ka sebaya ɲi na sɛmɛntiya yaasa ka Ligue des Champions barrage sira sɔrɔ
0: Etats-Unis o ye jamana ɲɛmɔgɔ Donald Trump ye FIFA ɲɛmɔgɔ lafasa kunu sufɛ
10: ni FIFA y'a latigɛ ka Gianni Infantino bolo bɔ a ɲɛmaya la o bɛna kɛ fili juguba de ye Donald Trump ye o de fɔ mayi bawo kumakanw bɛ ka wuli duniɲa fan caaman fɛ halisa ka laɲini ko Infantino ka bɔ FIFA ɲɛmaya la a koo bɛɛ daminɛra Infantino ka laɲini dɔ de ma ko ka coupe du monde fan dɔw feere nanfolotigi investisseur dɔw ma n'o kɛra FIFA dɔrɔn ta tɛna kɛ la coupe du monde ye bilen o de ma bɛn FIFA cakɛda caaman ma ka bɔ duniɲa fan caaman fɛ i ko Europe Amérique Asie Infantino seginna kɔ ka laɲini to ye nka halisa a man ka mabɔ a kɔ kunu dɔrɔn Europe ka UEFA Amérique ka CONCACAF ani Asie ka AFC gɛra ka bataki dɔ cari Infantino kama u ko tolantan tɛ adamaden kelen kɛ ye
0: an musow ka kan kɛnɛ kan bi esigɛ lafiyɛ nbɔlo ye
10: ɲɔɲɔni lon ka sini demi-final ma kɔnɔ Algérie Malawi Cameroun Marok ka bɔ Marok kɔ o min ye musow ka kan jɔnjɔn ta siɲɛ fila ka kɔrɔ Cameroun Malawi Algérie olu man telen yɛrɛ ka kan ni demi-final sira lasɔrɔ ni yɛrɛ tun y'a siɲɛ fɔlɔ de ye Malawi ka se ka musow ka final kan yɛrɛ sɔrɔ demi-final ɲɔgɔn kunbɛn fila ni n'u bɛna kɛ sini Algérie ni Malawi nɛgɛ ka ɲɛ 16 waati la Cameroun ale ni Marok nɛgɛ ka ɲɛ 20 waati la mɛn
0: i ni tiɲɛ fɔ la sarata Musa Dadisa Kamara ka yafa sariya bienvenu la maka general Jala Soroli Abubakar Jakite Andi Tumba ni Claude Pivi ka saya kasola kasrato ka mone bowari astraliko la Guinée septembre kalot le muga an shegin kasara o kiti ma delika mugo siga ni chugula an kasara kasoro ni kiti ntunkera tariku koye an miye jiga nyumandi mo chamamo kasrato o somo walma adama donka akel afsaliton nga a tagabolo bi k'u yɛrɛ jɔrɔ kosɔbɛ maître bernard sa disi milimono ale 28 septembre kasaratɔw ka lafasabaga dɔ ye an ka bi mɔgɔ weleni an ka ani a salifa saganiko a ka masala sɔrɔ
11: maître bernard sa disi milimono i ni ɲantuma
12: bonjour
11: septembre kalo tile 28 sanba filani kɔnɔntɔ kasara kiri tun jira la i n'a fɔ misaliya ɲumanba tɔɲɔli ani ɲangilibaliya kɛlɛli lagini nga a ko la fɛɛn minw be ka kɛ nin waati laban nunu na walima minw kɛra ka tɛmɛ e ye olu faamu cogo di
12: Alors ça a été une immense joie, une grande satisfaction pour tous les acteurs.
13: Akera damateme nisodiani sewa de ambe bulu an minu beches nindo nyangibaliya kelila la Guinée jamana kono. Jigiya nyuman tundo kafo abena bampew wati mina septam kalo tle mwan shigin kasara ukiri damina. Kiri tako folo kunchele ni jabi uye, anga sewa tobu yena katrafe, nga bi. N'an ko an be tiɲɛ filɛ an jigi labɛ ka misɛn an yɛrɛ tɛ se k'a fɔ bi nin kiri in ko tɔ bena laban cogo min na kona kiri cour d'appel la ka da kan kiri fan fɔlɔ jaabi kan jigina kiri tekelaw ni anw mɔgɔ tɔɲɔnenw ka lafasabagaw bɛɛ ye kiri jaabi sɔsɔ ka kaɲɛ ni mɔgɔ jalakilen dɔw ka lajɛyali ye. Kiri in tako filanan fana na kiritigɛla y'a latigɛ ka kiri ko jɔ nka kasaratɔw ka lafasabagaw ni jiginna kiritigɛlaw bɛɛ ye a ko sɔsɔ. I n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na daminɛ na bi an nisɔndiyalen tɛ tuguni sewa min tun bɛ an na kiri daminɛnen ye o tɛ an na bilen.
12: À la grande joie, au sentiment de satisfaction du début du procès.
11: Nga ola, am se ka foni be sur la mon défi.
12: Vous savez, lorsqu'il y a un procès, on ne cherche pas.
13: Amadouan kiri fosi de tei, min dabo kun ye dron kamuro nyengi. Kiri dabo kun doye de kamuro lajeya, dalu jonjo maseka soro, mwa jala kile minu kunka. O siratigɛ de la fana ni dalu sera ka sɔrɔ minnu kun kan olu bɛ ɲangi nka an ka segin septembre kalo tile 28 kasaraw ko kiri tako filanan ma. Dixin kiriso ye latigɛ gɛlɛn de ta ka kiri bɔ a ma k'a sɔrɔ sariya sira kan dalu fosi tun t'a bolo. O yɛrɛ kɔfɛ kiri in kɛnɛ kan a y'a yira ko tiɲɛ don kasara in waati sugandili latigɛ fosi tun ma ta marabagaw fɛ k'a fɔ ko kolonɛl bienvenu lama de ye kaleya sɔrasi daga ɲɛmɔgɔ ye. O yɔrɔ min na sɔrasi kuraninw tara ka taa n'u ye konakiri u ka sɔrɔ ka taga nin masiba wale in kɛ septembre kalo tile 28 tɔlantan kɛnɛba kan. Nka dalilu jɔnjɔn caaman sɔrɔla ko hali ni latigɛ tun tɛ yen ale yɛrɛ de tun ye kaleya daga ɲɛmɔgɔ ye. Kuma tɛ jɔyɔrɔ in tɔgɔ nɔfɛ koyi a mana fɔ a ma direktɛr walima fɛn o fɛn mana fɔ a ma tiɲɛ ye min ye ale de tun ye ɲɛmɔgɔ ye. O de la nin latigɛ minnu bɛ ka ta bi u bɛ mɔgɔ jigi misɛnya kɛrɛnkɛrɛnyala ka n'a ye ko mɔgɔ kelen de bɛ tila ka jalaba sɔrɔ tuguni. Nin bɛɛ bɛ se ka na ni dusutɔɔrɔ ni jawuli sugu dɔw ye ka ɲɛsin mɔgɔ ma. O de la tiɲɛ yɛrɛ la a balila anw na k'a ye ko a kɛra jeneral ye.
12: Son élévation au grade de général.
11: Nga nin bɛ kɔfɛ maître n'an ko an b'a ko filɛ ka ɲɛ i ka jateminɛ bɛ kɛ mun ye septembre kalo tile 28 kasarako kiri yɛrɛ kan.
12: On ne peut pas vous dire que nous faisons un bilan.
13: On te ka foko bara o bemanye septembre kalo tle mugani shigen kasara o ko kiri sefe. On be jamana de kono. Antun te se ka miri chugo sila folola ko sora sinyemo bado. Walma civili joro batiki bado be se ka wele kiri sola. Kumate ko ka kiri. O de la hala akadan o droma. Nin kiri nkira ko bade. Hal ni tiendo. Amason ala tige o bema. Nyetaka bado. On fanate na ambulu jigi. Amana taka nye. N'a kɛlɛ ye fɔ mɔgɔ min nɔ bɛ ko min na nin kiriko in na o ka jɔ o tigila. Kɔrɔtɔ ko tɛ kiri ta ko fɔlɔ la jalakilenw yɛlɛmana ka kɛ ɲagata walew ye ka ɲɛsin adamadenya ma. Filanan fana na hali ni general bienvenu lama sera ka lajɛya kiriso fɛ nga nɔminɛninw bɛ tali kɛ fana o ɲagata walew de la ka ɲɛsin adamadenya ma. O donna wagati ko ta la bilen tuma o tuma n'a latigɛra kiri in bɛ se ka sigi kokura. Waati surun ko tɛ nin septembre kalo tile 28 kasaraw ko kiri ye. O de kama a ka gɛlɛn sisan an k'a fɔ an bɛ jateminɛ sugu dɔ kɛ a ko
12: kan.
11: Sisan maître baara yɛrɛ t'o ye mun ye nin septembre kalo tile 28 kasarako kiri kan.
13: Ko caman de tora septembre kalo tile 28 kasaraw ko kiri in na. N bɔra k'a fɔ aw ye sisan ko kiri in tako filanan baaraw jɔra k'a sɔrɔ mɔgɔ caman de nɔminɛnen don. Kiriso y'o latigɛ ta nka sɔsɔli sɛbɛnw donna fana. O la ni jaabi o jaabi mana de sisan sɔsɔli kiriso fɛ walima kirisoba yɛrɛ fɛ n bɔra k'a fɔ aw ɲɛna sisan kiri jɔra de ko fiɲɛ yera a kɛcogo la. O de la a mana mɛn cogo o cogo kiri bena se ka dayɛlɛ kokura mɔgɔ jalakilenw kama. Min ye bienvenu lama ta ye tiɲɛ don ale ka kiri tun tɛ a kɛcogo dɔrɔn ye. An donna a kɔnɔ ka ɲɛ nga hali o bɛɛ la a ko ma ban fɔlɔ ka da kan a bɛ sɔsɔli kiriso ɲama. N ka laɲini tɛ nga yen fana ni latigɛ ma taga an sago la an b'a ko sama ka se kirisoba la. O de la an b'an cɛsiri cogo bɛɛ la walasa kiri ka tigɛ a tigɛ ko ɲuman na.
11: Maître Bernard Sa Disimili Mono i ni ce.
12: Merci, c'est à moi de vous dire merci.
9: kuma be au bulu.
2: Auni sokoma Musa Alukulubali kumakando Guinea Bissau fanga senau anifaso den tokola ton kute jeni sede au ka surnali doni barawye okera farafina kile bien fantom ba inka chide un seliko bisau ka kuma nyoko nyoko ne sorasu ye ka soro fanga senau ni faso den tokola ton damadun okoula fanga senau doni sede au jalaki ka ka surnali doni beka ke ko fankele made ani deme doni sorasu ma uka hakin na nyini kalata kula yasa ka yelema do sariya sumbala yala awere ye mufa mu nin kula ayo feloche anka whatsapp ne ka juru sira kan 00221 1279 au Kambek Leguanfe.
3: RFI
0: 6600 muso ka kene babu hobitalike muso ka kalula bolika tabulu tarabulu anira la kana fere munu ka kan kata usrafe oni ketlo majola.
11: Au bina jimuka mulame korolendo.
13: Muso ka kene
11: La Laisha Dukuri.
3: Muso ani bogotigini million chama nibi uga kalu labo ye kalu kalu nga unata be sigida ukono kuma kemandi kachaya ni kalu labo inka nidoko ama lada wali makuli. Ubeka ke sababu ye kagele ya chama ni fanalase bogotigini uma barisa ute kibaru ya chama ndon akuka. Ode la me kalu tili muga anishiki intaraka ke lada sanu yali dun kerenkere ninyi mimbe lanyana maya jien fantan ani nani bela jelinfe. Wala saka muso ani bogotigini naka udemen kakibaru ya chama soro uga kulika ani ukanga sanu ya fere munu matrafa awati wa kene ya erekama. Muso uka kene jemu kambi na kuma urikambi kakene ni dui lanya na mayaliye. Anga mawelele ani lamembaga kwa demenkono. Ame aufu ka awale nyumandon RFI mandinka la melila niye muso uka kene jemu kansigilenye. Bi ame na kuma muso uka kalu labore kan ani ukanga sanu ya fere munu matrafa awati. Anga mawelele ale kene soro kaba. Jelika Traore el protecti nye maakabo malila hambifu anga wole jabilila.
14: Me jama benda jirefu munu klowe ana ni wakati ina.
3: Aywa sisa Jelika Traore hibese ka afuanye el protecti hakilina nana ila tukudi kajakuli mblase inka.
14: Anga farasi jama naona kudamadonu mbe masauti sanko ulu baro kenanyi anti masala uko unka uwe talike anga kalu laboka ani muso ya fere u chamanka masa chamamba bla wakili la gafo ni botini ni wefuru de fen chamambe ya kanga finyana na iwa soro fendo obi ya kanga finyana depi iga dogo munu batu iere bisiga iere lasanya chugu minaki iere fene tanga okumune kona la anye jepulini sigi sinka jepulini yere sigi wakati ankumitaka ikolusu udila ametaka alisugu fene laga taka puma demse oni makoro ufe kalu labo yere ku abichugu di na fora machamai abi machaman dabali bansabu wafo a demse nu ubena na ubena puma anfe muso ya kunka ote na kundabali ndo ufabu ama ye bukuti yin chabambe ube ekolu je utita ekolu la chama fane be utise kuka kalu labo ube jaya matarafa chuko mina akumike kololo bayuma donk ore la anyake kajekuli nsigi singa chuko mina anyokon shifi munumbe ya mtika kuna funi njeli ni sanu manduma kalu labo kan
3: aywa sisa ambye wati mina ere ye la koloshili jume unke bukuti gini mfanfe malikono
14: amesika fo famia libeka koma nsika soro don don sabu ni aja temine sanduru ni kofe iwa soro ni kumai akunseseka chari kosebe nabi ame jekulu la ame jekulu usigi ame tafu mwono nofe usigi rola chendo de kumbala alisa nga bukotigi ni yanfanko ni chamambe ulube ka famia funa kera yoro do ufane bi anteka seka ye nina soro no yoro ye anga village koronao ye wale ma yoro munu ka jamba makula
3: ya fuika kumako nala Jelika Traore sisa hakili na ube kafali ukama musula ka chamambe ka sonka kuma uwa kalu labo anla membaga do yere yu hakili na chi ama anga whatsapp sira ufe hali chelaka do yere be ala anga jeka ulame nga sikinkana
15: uraka langa yere gili iwa nge sira mpaski ikita mdo femti finyala ini mwata boru ya fufwe jawe tike me maya nye payala ka payala nyebo msula kalu kalu nye uwela kaira kie msewa yunga ya nye payala avike tukumna nana na ikanga ijea tukumna ikanga tofarega jea ka wala sa kikisi wana chama chama chama ma wadi muso nindero wala watoka konsei konsei chama nduma kaira konsei ukona la ni femi na muso la ni ajido soro ulanu ya ye achi balula uutu ngeru la uutu uutu uve e wana sabra ya wenyefo meni mama ukuna edo para nyefo li nasebi osi
16: muso kwa kuli kuma kunga gele sabu la mko chama kumafamnya chefara muso kan menere chei ne adonka foku femi ndo amanoko ali doni muso ubulu na sababu ke uwe dimi msorala uwe sege msorala anu uwe toro msorala uwa iraka fuku fe nukonte akakaan angu deme walasa uwa ni wakati kerengereli latme nukwala
3: la membaka uhakili nao sisa Jelika Traore ini bugotiginu nchama mbe
9: baro kɛ i be kunnafoni diw caaman kɛ e yɛrɛ bolo u ka gwɛlɛyaw ye jumɛn ye kalo labɔ sanuyaliko la
17: i b'a sɔrɔ u ka degun fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye kumabaliya ye u n'u bangebaw tɛ kuma ɲɔgɔn ye min kɛ o ye degun belebele ye sabu i b'a ta ka jate minɛ bi bogotigini caaman b'u ka laada fɔlɔ ye u san tan san tan ni kelen ka yɛlɛ bɔn mɔgɔ min tɛ kunnafoniya sɔrɔ o kan ni a balila k'a tigi sɔrɔ a ja be tigɛ a be kɛ sababu ye a b'a tigi tɔɔrɔ a tɛna se ka fɛn faamu dɔw yɛrɛ be kasi dɔw n'a kɛr'u la ekɔli la u be bɔ ekɔli la sɔn'u ka segin ka to ekɔli kelen na a be gwɛlɛya surtu n'u tɔɲɔgɔnu yɛlɛl'u la donc an b'a faamuya k'a fɔ o ye gwɛlɛya belebele u kan ni wagati na
9: yala finikolon min be don musolakaw fɛ kalolabɔ waati n'an k'o ma ko koton o ni a ɲɔgɔnna caaman yala olu sɔrɔ ka di musolakaw fɛ ni waati na wa
17: bɛɛ tɛ se ka o suturalikɛla nunu sɔrɔ sabu ni y'a ta ka jate minɛ mɔgɔw be dɔ san ni o be fili donc olu bolo o wari ka can sabu ni dɔw ka basi bɔnta ka can ni u y'o kelen san o t'a bɔ fɔɔ ka taa fila san donc o fɛnɛ ye degun belebele u da la
9: aw ka kunnafoni di nunu kɔnɔna la aw be fɛɛrɛ caaman fɔ musolakaw ye u sanuya ko ɲuman kama yala aw da be se bana dɔw ma ni saniya ma kɛ ka ɲɛ a be se ka bana dɔw lase u ma yala aw da be se olu fana ma wa
17: kosɛbɛ an da be se o bana nunu ma ka caya o bana nunu na u be se ka infɛksiyɔn sɔrɔ donc o infɛksiyɔn nunu sɔrɔli caaman n'u ma y'a fɔ cogo min na saniya matarafa ka ɲa sabu u t'a dɔ u kan u yɛrɛ falen wagati min na a fɛn saniyakɛla nunu a saniya kan ka matarafa cogo min na donc u be se ka infɛksiyɔn nunu sɔrɔ n'o infɛksiyɔn nunu fɛnɛ nana juguya a be se ka kɛ bana wɛrɛ y'u la ka taga fɛ sɔni infɛksiyɔn yɛrɛ cɛ i b'a sɔrɔ hali kɔnɔdimi ni fɛn minnu fɛnɛ be yen n'u ma jɛya matarafa ka ɲa kɔnɔdimi gɛlɛ ni fɛn minnu min na a caaman i b'a sɔrɔ mikrɔbu ni bakteriw be ka kɔmanse ka fanga ta u fari la donc u bɛɛ be na ni kɔlɔlɔ ye ni bogotigini ma a ka laada wagati i ma jɛya matarafa o bɛɛ be na ni degun fɛnɛ ye
9: aw ka kunnafoni di baaraw kɛrɛfɛ kuma dɔw la an b'a ye k'a fɔ aw be yala ka se ka sanuyali kɛ minɛw n'o ye sɛrivɛtiw ye ani an ka finikolo nunu aw be yala ko o di denmisɛni dɔw ma yala o baara nunu kɔnɔ an be se k'a fɔ n ko dɛmɛbagaw de be aw la ka se ka olu kɛ wa
17: bon an be sɛrivɛti minnu di dɛmɛbaga min ye an ka o sɛrivɛti kun fɔlɔ yɛrɛ ko o dilanni nɔgɔyan bolo o ye UNFPA ye donc olu kun ye fɔn dɔ d'a ma an ka se ka o sɛrivɛti dilan o sɛrivɛti dilanna tiɲɛ yɛrɛ la a sɛrivɛti ɲana sabu mɔgɔw ye a bɛɛ san ka ban mɛ depi o kɔfɛ an ma se ka dɔwɛrɛw san nka n'an be kuma dɔ la ta baro nunu na an be gɛrɛ cakɛdaw la n'o ye ONG o ye baɲumankɛtɔ minnu fɛnɛ be an be gɛrɛ olu la n'a y'a sɔrɔ ni sɛrivɛti dɔw be olu yɛrɛ bolo u fɛ ye u b'o dɔ d'a ma an be taga sabu laɲini ye kelen pe de cogo min na bogotugunu ni muso be se ka ni wagati tɛmɛ damu ni lafiya la donc an be taa ni sɛrivɛti nunu ye an b'a di olu ma fufalaki
9: e yɛrɛ bolo mun yɛrɛ de kan ka kɛ walasa ka maloya bɔ kalo labɔ kow la
17: fɔlɔfɔlɔ an ka jamana ɲɛmaw kan ka lajɛ hali n'an ka baarakɛyɔrɔ minisiriso min bɛnnen don kɛnɛya ta sira fɛ olu ka se ka moyɛn sugu bɛɛ ɲini ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ tigɛ cogo min na a kɛra ekɔli ye baarayɔrɔw fɛnɛ a kɛra baarayɔrɔ ye bogotugunu hali kare kɔnɔnɔw la fɛn dɔ ka sigi hali ni mɔgɔw de be bila kunna mɔgɔw ka se ka ni sɛrivɛti nunu sɔrɔ fufalaki ekɔlisow ka se ka yɔrɔ dɔ kɛ ekɔli la ni bogotugunu ka laada nana ekɔli la u ka se ka ni sɛrivɛti nunu sɔrɔ ka sɔrɔ u ma wari bɔ musow fɛnɛ minnu be hali kare kɔnɔna la n'a tuni ka fɛn dɔw ka bila hali ni mɔgɔw be a kɔlɔsi u ka se ka sɛrivɛti nunu sɔrɔ a filanan fɛnɛ min ye an ka bila hakili la fɛnɛ ka fɔ sansibilisasiyɔn an kan ka taa mɔgɔw yɔrɔ halisa ka a yira mɔgɔw la ka fɔ nin ko nunu kuma tɛ maloyala ko ye sabu n'an y'a kɛ maloyala ko ye o de be na ni kunnafoni dibaliya n ye denw ni masaw ni ɲɔgɔn cɛ sante fɛnɛ la dɔgɔtɔrɔso nunu na mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw kan ka bila ye sifinw kama sabu kuma dɔ la an sifinw be banga taa dɔgɔtɔrɔso la i be taa sɔrɔ i be taa bila bɛn ni i ba filan dɔ ye i be maloya ka kuma dɔw fɔ a ye walima dɔw yɛrɛ ni fɔrmasiyɔn ɲɛnɛma t'u la n'i taara e fitini e be na ni kuma de fɔ o hokumu kɔnɔna la pourkui pa yɛrɛ ka kalo labɔ k'a don an ka ekɔli la depi ekɔli la an be matiɛrɛ tɔw kɛ cogo min na i n'a fɔ biyolozi nunu pourkui pa ka a don o kɔnɔ ka to ka a ɲɛfɔ ka a fɛsɛfɛsɛ k'a walawala pourke cɛw wo musow bɛɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ a la depi u ka dɔgɔ ne yɛrɛ fɛ o y'a solisiɔn ye
9: o ye fɛɛrɛ ɲuman ye ayiwa sisan jelika tarawure kabi el protɛkti yɛrɛ ye a ka baara daminɛ i ye jaabi ɲuman jumanw le sɔrɔ baara yi na ka b'a daminɛ ka se bi ma
17: an ye ni jaabi ɲuman minnu sɔrɔ baara yi na kabi a daminɛ tuma fɔɔ kana se bi ma o ye parsike bi yɛrɛ mali kɔnɔ n'i ko ko kalo labɔ caaman min hakili be jigi el protɛkti la o b'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an ka baara min don an ka baara an m'a kɛ akadani wa ame mwa munu fene amtu masala ajaru fene yefe mendo akain aslana fene ni antara kabugotili ni chama la akili yelema kwa fo ulu yere nana el protesti jekulu yere la antara sigida dola ayaye kafo muso ni demsenu kumurutili ndo uwefaka manga unyereke adamne la nga ukofe anyi u masala li nike kofe do yere kuku uvidu el protesti la anyi ufene resulta usoro ufene ukofe depi el protesti sigira singa pobi antara ka serveti mingi mwoma abe serveti 400 serveti bo ali ni wakati na ameka feredo sigi singa so ni juweche kata serveti di yoro la yoro mi digumbabi amku ufeon sigi singa ni wakati na di
9: nala sona ma jilika traore el protecti nyama kabo mala ambi fukosebe ika ninjabi nunumbela jelina
17: si awere ni chi oga barala alisa ala kwa ubulume aga barala
9: amina ya rabi Nine tume ambolo bi kada au kuloka muso ka kene jamukanka RFI mandeka sanfe au neche au ka kulo majola au ka ambe doko kumware ni wati kele yi anini kene kele yi ka.
2: Au wara ka jamuka milami.
9: Jamuka.
0: Au bika RFI mandeka le lame ne kanya shegin hubi bamako ani Abidja.
18: Maimuna Zerbo.
0: Ni Canada kuna Malila Rasbacha ani Rose of Vichera ka kiti ta ko flanan dabura kunu bamako ni asan sabani koye nu unom na limbe kasola huka jemukando ko an jemna gelia kan kiti mbese yin katanye bitalata Côte d'Ivoire jemna nyem gokoro ani PPACI an nyem go Laurent Gbagbo ye aka tom go duru sugandi kunu ka joroba di uma PPACI kono o la tike bise ka famia chogodi abina protocol lombaga do ka jetna soro akuka Sierra Leone wasadeun ye kala flisa dia senkura wote kuno wa wati damani jamana nyemoka wole kanko kanyini uka kotelia nyani samba flani muga anishegi jamana nyemoka la fruche au danse kukra Malila kuna fundiso barakela hanifa sodo untola ton CDR nyamugo Mohamed Yusuf Bachili na lako doni lo niras bacha atoye aleni Rukia tu Dumbia Rose of Vichera uflaka kiti nyema utumikiti so nyema kunumba mako uka kiti takoflana ukumukono uje la kililo janyonjugu yala ane jamana toro la tieni Yusuf Zerbo Kalasili.
2: Niye ras batch karubaw na ton CDR diou de mankangé radoso mo ñanagé bagay ñu bolen ko kirso kono a fasalé iba ye jaw kono akanubaw téma fintu bi ka 550 nayé aya blokru korota sanfé ni katla ka bla a 10 ans iko abé ka akanubaw fo ni ko walé mando adonto kaso de mobile kono atlala ka blokru korota sanfé oyé jama sewa tamasien lo ka ira ko akésir lendo kako unye kritikela unyama ayo nyade girafana kiriso falien jamana kiri damne ras batch ka jamuka njado charila ukono ani rokiatu dumbia rose viche mika balofe on songo gelia kuma fo kurantre ani jamana la alea agalakila ode kama kwa ye jamana tokotien nika genyo ya wale juguke ras batch yu soso akwa leka ake loyoye ka korofake ni gelia bi kritikela ko dambo akela nyon soso dabora kuma kwa mfona nyon ko ras batch kwa le galake bao masi ka dalu donjon ira aleko rokiatu dumbia tata rose vichere wilela kritikela u nyama okun kelenkama alefana majo galake ka onkoro akwa leti fanga kele kula kwa le ye fereke la ye wa kwa kakuma ta kuntu ye kamaraba u lasomi gelia uka
0: Niger ni Algérie bikuka baranyon ya sinsin ka tarafe wa kalo chama funtenu ko Algérie mrabro ye keleke mnendo blaka di Niger makarilon alla nyiniye Abdelmajid Tebboun fe akaka jamana ka balmaya ani brodnyo ma de meira Niger la jatre wale njeklu keleli ukmu kono Algérie kelebulo inyemwo ka la seli kono anka Geneva baro ka nyefulu soro
3: Keleke pankuru helikopter nani kafara umna uka anisura simena wereu. Algeri kelebulu ka pankuru lako doni ANP fara nunu de la karidon katakadi Niger kelebulu ma. Ni mna nunu dira wati la Niger ni Algeri beka segin uninyoron che baranyoron ya ma wati damado furuku furuku ko. Ukasisa mbaranyoron ya beka sinsin kosobe lakana bara dekan. Okoson Algeri jamana kuntiki Abdelmajid Tebboune la nyini kani keleke mna nunu di Niger mafula. Wati jambalmaya ni teriyami be jamana fula nunu ninyoron che tamasiyɛn do alizeri kɛlɛbolo minisiriso kote u ka fɔra a tena dan nigɛri dɔrɔn ma u bena taga ɲɛ ka sahɛl mara jamana tɔw dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnya la lakana sira fɛ alizeri marabaw ka fɔra ka fara kɛlɛkɛmanaw kan u bena u dɛmɛ n'u ka dɔnniyaw fana ye alizeri ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye a n'a ka baaraɲɔgɔnw ka dansigi lakanabaliya la sahɛl mara kɔnɔ a ka nin waleya kɔni balila mɔgɔ caaman na sabula AES jamana sabaw tun funtɛnina alizeri kɔrɔ a kelen kɔ ka mali ka kɛlɛkɛ pankuru dɔ ci san 2025 la k'o y'ale ka dancɛ sago nka kɔsa in na u be ka sigi ɲɔgɔn ma nigɛri donnatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ kɔ alizeri marabaga jɛkulu y'a laɲini ko mali ta general de division abdulayi mayiga kana bɔ a ye alize
18: ka jɛ k'a bolodi ɲɔgɔnma sinsin u ni ɲɔgɔn cɛ o ye mahama idrisa debi itno ka welekan ye ka lase a ka jamanadenw ma a ye o laseli kɛ kunu cada ka san 60 yɛrɛma hɔrɔnya tali a san yɛlɛma hukumu kɔnɔ o min yɛrɛ ɲɛnajɛw bolo dalen lo bi utkalo tile 11 a ye latigɛ ta fana yaasa ka yafa kɛ kasoladen caaman ye jamana ɲɛmɔgɔ ka fɔ la ni fɛɛrɛ laɲini ye ka bɛn ani bolodi ɲɔgɔnma sabati a jamana jɔli hukumu kɔnɔ an k'a yɛrɛ lamɛn
19: Tchad
20: jamana ka siniɲɛsigi sirilen bɛ anw ka se de la k'an fara ɲɔgɔn kan ani ka ɲɔgɔn dɛmɛ hali ni gɛlɛyaw ben k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma ani ɲɔgɔncɛ bɛn fara ɲɔgɔn kan an ka balo ɲɔgɔn fɛ fɔɔ ka taga se kɛlɛya ma o bɛɛlajɛlen bɛ a wajibiya an kan an ka yafa ɲɔgɔn ma o siratigɛ de la ale ni sariya be see mun di ma ne be yafa n ka jamanaden caaman ma bi minw bɛ kasow kɔnɔ an ka ɲi ka farali walew kɛlɛ an ka ɲi ka fara ɲɔgɔn kan waasa k'an ka jamana bila fɛɛn bɛɛlajɛlen ɲɛfɛ jamana kanu tɛ fɛn ye min bɛ bɔ dusukun na baarakɛcogo de don jamana boya de don ale ni baara de don ɲɔgɔn fɛ tiɲɛ kan o min bɛ sira d'an ma an minw ye jamana ɲi sɔrɔ tiɲɛ ye an k'o sira kelen tagama k'o di an denw ni an mɔdenw ma waasa bɛn ka sabati ale ni kɛlɛya an ka jamana kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ de an be se ka se yɔrɔ la cada ni min ka kan ale ni an be ka min laɲini a ye
18: Tchad ka yɛrɛma hɔrɔnya tali san yɛlɛma seli hukumu kɔnɔ bi jamana ɲɛmɔgɔ dɔw ma kɔnɔnin lo jaamin na i n'a fɔ a madagaskar ani a guine bisawo taw ni na kɛ general la ortan antam ale ka tagama fɔlɔ ye a ka jamana kɔ kan kabi a sigili a guine bisawo kunna a salo novanbr kalo la kalo saba ale sugandili kɔ ka kɛ PPACI ɲɛmɔgɔ ye cote d'ivoire a jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ laurent bagbo ye a ka tɔn mɔgɔ duru sugandi ka jɔyɔrɔ di u mɔ PPACI kɔnɔ a tun kɔnna ka mɔgɔ kelen de sugandili ko fɔ nka labana ka kɛ mɔgɔ duru ye o kɛra o yɛlɛma yala o be se ka faamiya cogo di lela mande bi ɲɛfɔli kɛ an ye ka bɔ abijan
4: Laurent Gbagbo ka fanga waati minisiri kɔrɔ 4 ani lasigiden kelen o mɔgɔ sugandilen nunu dɔlen do kosɔbɛ baw jɔyɔrɔba kun b'u bolo PPACI tɔn in kɔnɔ Laurent Gbagbo fɛ ko nin sugandili nunu kun ye fanga kana to a kelen ka bolo kan Jean Gervais Tchiede PPACI ka ko ɲɛnabɔla nin ye laseli sɛbɛn in kalan
21: La force du
20: politique ton ka fanga tɛ se ka gulon cɛ kelen na nga a be se ka gulon a ɲɛmɔgɔw ale ni a dɛmɛbagaw la minw ka ɲi ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ waasa ka hakilina kelen kɔkɔrɔma don
4: nga nin sugandili kura nunu bena se ka yɛlɛma don PPACI maracogo la wa politikiko dɔnbaga Abdurahmane Bari ko ko ayi
5: C'est plus la gestion.
6: Pareil, dongo do mimbe sera ke politiki ton kono. Laurent Gbagbo betoyi politiki ton fin bebeto akabolo.
5: Mende Laurent Gbagbo.
4: Politiki ko dombra were, Geoffrey Julien Kouao fana fe, abe yeleman nou jati inafo, abe kaka politiki ton inka sinyasigi de laben.
7: Cette délégation.
8: Ni fanga dili, ouye chouye politiki stra an aklimayala, Laurent Gbagbo fe, kako laben, aga politiki ton kuna, nga, wafana, asim boli, Côte d'Ivoire politiki
7: kuna. La scène politique ivoirienne.
4: 600. PPACI ka laɲini fɔlɔ ye k'a ka jɔyɔrɔ sinsin ani ka tɔn in barika bonyɛ laɲini wɛrɛ ye ka bɛjɛ fanga sinsin ka taa fɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ Laurent Gbagbo yɛrɛ ko ten Leila Mande Abidjan RFI
18: Sierra Leone jamana kan ye wasadenw ye kalafili sariya kura wote kunu o kɛra tile kelen jamana ɲɛmɔgɔ Julie Samada Bio ka kanboli kɔ kari lon ko wasaden nu ka ɲɔgɔn samasamaw jɔ ka sariya sen kura ni wote ɲani san 2028 jamana ɲɛmɔgɔ kalafiliw ɲɛ Baba Watara
1: wasaden 97 de sɔnna sariyasunba falenni ma 449 cɛma minw bɛ wasabulon kɔnɔ tile caaman ɲɔgɔn samasama ni ɲɔgɔn faamiyabaliyaw de kɔ nin sira sera ka sɔrɔ wasadenw ni ɲɔgɔn cɛ k'a senbɔ fangasennatɔn APC ka wasadenw na olu minw furadama ye sariyasunba falenni baaraw kɔn kunu u yɛrɛ bɛɛ wulila ka bɔ wasabulon kɔnɔ sɔn kelen sariyasunba kura ɲi kɔnɔkow ma u ka fɔla olu ma jɛ ni sariyakisɛ fila de ye o fɔlɔ ye jɛkulu dɔ sigili ye min bena ɲinini kɛ ni ka kalata kɔlɔsilibagaw sugandi a filanan
20: Danye kalata tako folo se soroli la hale ya deye. Uko saria kura imbo hake bo kan bidru nindru la kemesara la ka bla kan bidru la kemesara la ka fara kan kelenkan. Ka fara o bela jelenkan uko wasadin bi kononto ni ngolon vlami sona saria sumba kura ima ake ma saria la bato. Bao saria la Sierra Leone jamana konon wasadin sabache ma fladiken ka son wasa saria sumba ka falen. Fangasina uko hake ma dafa. Wasablo nyema sege pogo Thomas Solomon ko saria sumba kura imena jate mine kiriso la ban cour suprême fait kalo saba nataula yani ala barali ka dabo o wagati kelen fanga sinan wasadon kulubena sosoli sebendon o kiriso la ban yere yoro wasaku ka banjira ka nyesi ama
0: Et de Congo, Ituri, Marakono, Mombasa, Fasodon, Trolaton, Yewele Bla, Dudoma, Uka Baranyongri Bluda, A Sini Araba, Lanini Okafola, Kuka Nisongo Yaira, Farali Walonkola, Uka Marakono, Tetna Dobi Ayirako, Kabi Samba Flani Muga Anuoro, Damene, Duguden Keme Flanuko, Libonana Unina, Adefa Abamanchufe, Colombi, Njamanaka, Ninubisina Kaseka, Kasrato Yoroye, Akunu Du Kolonyre Kasarako, Mraboka, Jetnola, Mokem. Ni tan ani kele ñoon le saya soro mo bi chegin ani woro wore jogina abi santambo ni ni du ko lon yira yire ñoon na tuma dilika kay jamana ko no mu na bako ka jatt no la aw ni cetlo ma jola ay ka ñe chegin tan nan sanga tanyi mandi
19: maimuna zerbo
0: bi mo wole ni kené kan kuma dira maître Bernard Sa Adissi Milimunoma la Guinée 28 septembre kasrato ka lafsa bagado ambina ani Salifa Srango ka djemukan soro asoni muso ka djemukan kono bi babu bitalike muso ka kalulabo le kan antrabulo ani yere latanga ferem nuka kankata awati ambina nyafulu soro ula nyanoke 600 farigolo nyana jeni sarata kamarai Ratambi Lasro Kokura, Côte d'Ivoire, Tolantanko, Tchakeda Nyamogo, Yassine Idrissa Diallo, Aliba Feka Yere Norobla, Tchakeda Inkuna.
21: Aba Feka Sarati Flanan de Soran Fif Nyemayala, Fédération Ivoirienne de Football, Ayaka Kieboya Sebela Donkunu, Bao Fif Nyema Kalata, Brodalendo, Septam Karunata, Teleta Anifla, Idriss Diallo, Kaba Feka, Kabara, Daminanium de Laban, Côte d'Ivoire, Tolantanko, Tchakeda Inkuna, Maimuna.
0: Côte d'Ivoire am to Côte d'Ivoire kono alsa non Côte d'Ivoire te sasrata Côte d'Ivoire to lanta la koro yaya touré alina ka to lanta kulu kura olubuka Europe ka Ligue des Champions rani
21: wao Côte d'Ivoire do bayini asya polo de yaya touré yere kake to lanta kulu ndo dege karamo foloyé aka kulu Slovaquie ka Bratislava bena don kené kambi ka Europe ka Ligue des Champions rani ni nyokon kumbeuna ni bena ke kosegi ni nyokon kumbende uni Suède to lanta kulu ndo ni nyokon tagale wati la yaya touré ka Bratislava de sebaya soron kelu flan kilim wala benu kessri bi ka sebaya ina 70 ya saka Ligue des Champions barrage sira soron
0: États-Unis hoye njamana nyamugo Donald Trump ye FIFA nyamugo la fasa kunu soufé
21: ni FIFA ya la tigé ka Gianni Infantino bolo bo anyema ya la obena ke Philippe Djourba de Donald Trump ye reformay ba okuma ka mbé ka wul djunya fan kama fe alisa ka la ngini ko Infantino ka bo FIFA nyema ya la ako beda minera Infantino no kala ngini ndo dema ko ka coupe du monde fando fere na folo tigi investisseur do ma no kera FIFA dron tatena ke la coupe du monde ye blé o dema ben FIFA ka kera kema ma ka bo dunia fan kema fe iko Europe Amerika Asie Infantino segina ko ka la ngini to yenga alisa man kam ma bo ako kunu dron Europe ka UEFA Amerika CONCACAF ani Azika AFC gera ka batakiro kyari Infantino kama uko to l'entente Adamaden kilen kay
0: muso ka kan kene kan bié sur la fiomboloy
21: nyonyoni lon ka sini demi-finale makono Algérie Malawi Cameroun Maroc ka bon Maroc ko umi muso ka kan jonjon ta signé flaka koro Cameroun Malawi Algérie o luman telin yere ka kan ni demi-finale sira la soron ni yere tu signé flo de Malawi ka se ka muso ka finale kan yere soron demi-finale ni ron kumben flani no benake sini Algérie ni Malawi ne ka kan yetan an oran bla wati la Cameroun ale ni Maroc ne ka kan ye mois wati la mai
0: in tien fo la strata
18: Musa Dadisa Kamara ka ya fasaria, bienvenue la maka général Djala Soroli, Abubakar Ajakite, Andi Tumba ni Claude Pivi ka Saya Kasola, Kasrato ka Monebowari Astraliko, la Guinée septembre kalot le muga anishegin kasara o kitima delika mugo siga ni chugula an kasara kasoro ne kitin tunkera tarikukoye an mie djia nyumandi mo chamamo kasrato o somo walma adama donka ake la fasaliton nga a ko tagabulo biku yere joro kosobe maître Bernard Assa a disi milumono ale 28 septembre kasrato ka lafsa bagadoyi anka bi mo wuleni anka ani a salifa sranro aka masala soro
11: Maître Bernard Sa dissimulé mono ininyantuma.
12: Bonjour.
11: Septembre kalotile muga anisegi samba flani kolonto kasra kirutunjirala ina fo misali ya nyumamba tonyoli aninyangili bariya kilili lakini. Nga akola femenu beka kene wati labanununa wali maminu kera kateme. Eye ulufa mchuguti.
12: Alors ça a été une immense joie, une grande satisfaction pour tous les acteurs.
13: Akera damateme nisodia ni sewa de ambebulo. Anu minu beches nindo nyangibali ya kelelila la gine jamana kono. Jigi ya nyuma ntundo kafo abena bampeu wate mina septam kalo tle mwani shigin kasara ukiri damina. Kiri tako folo kunchele ni jabi uye. Anga sewa tobu ya naka trafe. Nga bi. Na nkwambe tiye fle. Anji gilabe kamisye. Anjila tese kafo bi ni kiri nko tobe na laban choko mina kona kiri kuru dapela. Kadaka kiri fanfolo jabi kan. Jigina kiri tekela uni au mugo tonyoni ukala fasabaga ubeye kiri jabi soso. Kakanya ni mugo jala kilendo ukala jayaliye. Kiri intako flana fanana. Kiri tekela ya latige kakiri kujo. Nga kasara toka la fasabaga uni jigina kiri tekela ubeye ako soso. Inafonyafo choko mina damenena. Bi, anisodi ya lente tuguni, sewa mintumbe anakiri damenene ote anabli.
12: A la grande joie, au sentiment de satisfaction du début du procès.
11: Nga ola, amse kafonimbe sur la mundefe.
12: Vous savez, lorsqu'il y a un procès, on ne cherche pas...
13: Amadouan kiri fosi de teyi, min dabo kounye dron kamuro nyengi. Kiri dabo koun doye de kamuro lajeya, dalu jonjo mase ka soro, mwa jala kile minu kunka. Wotratega de la fana ni dalu sereka soro, minu kunka. Olu be nyengi, nga anga segin septam kalo tile mugane shegin kasara ou ko kiri tako flanama. Diksin kiri soye latike gelendeta ka kiri bo ama, kasoro saraya saraka dalu fosi tuntabulo. Oye rekofe, kiri inkeneka ayayira ko tiendo, kasara yin wati, sugandi latike fosi tumata. Marabaga ufe, kafo ko kolonel bienveni lama deye kalea sorasi daga nyemwoy. Oyoro mina sorasi kuranu untara, katanu yo konakiri, uka soraka taga ni masiba wale nke, sabta mkalo tle mugani shegi tolantan kene baka. Nga dalu jonjon chama sorola, ko hal ni latige tuntei, ale yerede tuye kalea daga nyemwoy. Kumate joyoro yin toko nofe kwe, amana fo ama direkter, wali ma fengwo fimana fo ama, tiye miye, ale de tuye nyamwoy. Ode la, ni latike minu beka tabi, ube mwoy chiki miseya. Kerenkena yala, kana ye, ko mwoy kele indebe tlaka jala basoro tukuni, ni bebe seka nani dusutoro ni jawuli sugu doye, kenye shi mwoma. Ode la, tiye yere la, abala auna kaye, ko akera generali.
12: Son élévation au grade de général.
11: Nga nimbe ko fe maître nanko amba ko fle kanye eka jete bina beke muye septembre ko tle muga anisigi kasara ko kiri reka.
12: On ne peut pas vous dire que nous faisons un bilan
13: net. On te ka foko bara ube manye septembre ko tle muga anisigi kasara ko kiri sefe. On be jamana de kono antun te se ka miri chugo sila folola ko sora si nyemo bado walma civili joro batigi bado be se ka wele kiri sola kumate ko ka kiri. Ode la hala akadan o droma. Ninkiri nkira kubade hal ni tiendo amason ala tige ubema nyetaka bado amfana tena ambulu jigi amana taka nye na kele fo momin nobe komina ninkiri koina ukajo otigila kurato kote kirita kufalola jalakili uye la manaka kenya ngata wale uye kenyeshini adama diyama flana amfana na hal ni general bienvenu lama siraka lajaya kirisofe nga Nomenenu ube talikefana onyangata wale udela kanyeshin adama denyama. Odu na wati kota la bli. tuma o tuma na latigera kiri mbe se ka sigi kokura wati surun kote ni septam kalot le mugani shigen kasara o ko kiri o de kama aka gelen sista anga fo ambe jetmine sugu doke akoko
12: long partout on peut pas aujourd'hui tirer les conclusions définitives
11: 600 mètres barayer to yemuye ni septam kalot le muga ani sigi kasara ko kiri ka
12: il reste encore beaucoup de choses par rapport au procès du 28 septembre
13: ko chaman de tura septam kalot le mugani shigen kasara o ko kiri na mbora ka fo au ye 600 ko kiri ntako flanan barao jora kasoro mo chaman de nomene nindo kiri so yo la tigeta nga so so le sebe on do na fana wala ni jabi o jabi mana de 600 so so le kiri so fe wali ma kiri so ba yere fe mbora ka fo au nyana 600 kiri jora de ko fien yera ke chola o de la amana me chugo chugo kiri bina sika dele kokura mo jela kilen kama mi bienvenu la matae tiens do aleka kiri tunte a kechugo doron andona kono kanye nga hale obela akoma banfolo kadaka abe sosole kiri so nyama nga la nyinte nga yemfana ni latike mataka ansagola amba ko sama ka se kiri so bala odela aman chesri chugo bela wala sa kiri ka tige atige ko nyuma na
12: saisir la cour supreme donc on va continuer la lutte pour que justice soit rendue comme il faut
11: maître bernard sa dissimuli mono initié
12: merci c'est à moi de vous dire merci
10: kuma be awbulu
19: awni sokoma musa alukulubali kuma kando gine bisao fanga senao anifasuri ntokola tonku te jeni sede au kasurnali doni barauye okera farafina kile bien fantom bain ka chide un seliko bisao ka kuma nyokonyo keni sorasu ye kasoro fanga senao ni fasuri ntokola ton damadun okoula fanga senao doni sede au jalaki kaka surnali doni beka ke ko fankele made ani deme doni sorasu ma uka hakina nyini kalata koula yasa ka yelema dosaria sumbala yala awere ye mufamu ni nkoula ayo feloche anka whatsapp ni kajurusira kan 00221 66644 12 79
10: RFI
22: 6600 Musoka Kene Babu Hobitalike Musoka Kalula Bolika Tabul Tarabulo Anira Lakana Feremuka Kankata Usrafe Onikit Lumajola.
11: How will you come Lame Corolendo
13: Musoka Kene?
11: La Laisha Dukuri.
23: Muso ani bogotigini million chama nibi uga kalo labo ye kalo kalo nga unata be sigida ukono kuma kemandi kachaya ni kalo labo inka nidoko ama lada wali makuli. Kubeka ke sababu ye kagele ya chama nifana la se bogotigini uma barisa ute kibaru ya chama ndon akoka. Ode la me kalo tilimuwa anishiki intaraka ke lada sanu yali dun kerenkere ninyi nimbe la nyana maya jien fanta ani nani bela jelinfe. Wala saka muso ani bogotigini naka udemenka kibaru ya chama soro uga kulika ani ukanga sanu ya feremu numa trafa awati wa kene ya erekama. Muso uka kene jemu kambi na kuma urikambi kakene ni dui lanya na mayali ye. Anga mawilele ani lame mbaga kwa demenkono. Ame aufu ka awale nyumandon RFI mandinka la melila niye muso uka kene jemu kansigilinye. Bi ame na kuma muso uka kalu labore kan ani ukanga sanu ya feremu numa trafa awati. Anga mawilele ale kene soro kaba. Jili katraure el protecti nye maakabo malila hambifu anga wile jabilila.
24: Me jama benda jile fo munu klowe ana ni wakatina.
23: Aywa sisa jili katraure hibe seka afuanye el protecti hakilina nana ila tukudika jekuli mbla senka.
24: Anga faransi jema naona kudamadonu mbe masoti sanko ulu baro kenanye anti masala uko kunka ube talike anga kalu laboka ane muso ya fereo chamanka masa chamamba bla wakilila gafo ni botini ni furu de fen chamambe ya kanga finyana na iwa soro fendo obi ya kanga finyana depi iga dogo munu batu iere bisiga iere la sanya chugu mina ki iere fene tanga okumu ni kona la anye jepulini sigi sinika jepulini yere sigi wakati anku mitaka ekolu suri la ametaka alisugu fene la kataka puma demse oni makoro ufe kalu labo yere ku abi chugu di na fora machama ye abi machama ndabali bansabu wafo a demse nu ubena na ubena puma anfe mufe ya kunka ote na kundabali ndo ufabu ama ye bogotigi chabambe ube ekolu je utita ekolu la chama fane be utise kuka kalu labo ube jeya matarafa chuko mina akumike kololo bayuma donk ore la anyake kajekulin sigi singa chuko mina ale na kundabali ndo sabu ama ye bogotigi chabambe ube ekolu je utita ekolu la chama fane be utise kuka kalu labo ube jeya matarafa

0: O sɛbɛn in kɔnɔ an tun y'a jira k'a fɔ ko Sénégal kasoladenw maralen bɛ lahalaya juguw de kɔnɔ minnu ni adamadenya tɛ bɛn. An ye laɲini caman kɛ ani jamanakuntigi ka ɲɔgɔn ye sen fɛ. O yɔrɔ kelen bɛɛ la a ko kiriko minisiri ko laɲini ninnu waleya ale fana y'o kɛ teliya la n'o ye ka dansigi nin sɛgɛsɛgɛli cogow la minnu bɛ dankari kɛ kasoladen ninnu ka adamadenya la. Tiɲɛ don k'u ye wale kuntanw kɛ o de kosɔn u bɛ kaso la nka adamadenw don fana. Sénégal kasobenw bɛ lahalaya juguw yɛrɛ yɛrɛ de kɔnɔ adamadenya kɛyɔrɔ tɛ o kosɔn ni jamanakuntigi y'a ɲini kiriko minisiri fɛ k'a ka an ka laɲiniw ta ba la ale fana y'o lawaleya yɔrɔnin kelen o kaɲi kosɔbɛ.
1: Niger kɔni marabagaw ye a latigɛ ka kasoladenw dege baaraw la walasa u ka lasigi ka nɔgɔya sigida kɔnɔ. O bolola baaraw bɛ tali kɛ menuisier-ya soudeur walima kuranta électricien-ya la. O baara kunfɔlɔ dabɔla Dayikaina kasobona Tilaberi mara la jamana Kilebiyan fan fɛ nka sisan o bɛ lase jamana ɲɛ kasobonw bɛɛ la marabagaw ka fɔ la.
2: RFI
1: Sierra Leone jamana na wasadenw sɔnna sariya sunba falenni laɲini ma ntɛnɛn don nka o baaraw kɛla fanga sina wasadenw APC kɔ bawo o k'olu ma jɛni sariya sen filanan ye fanga ka wasaden caman kɔni ye u ka nisɔndiya jira ka ɲɛsin nin falenni ɲuman olu ka fɔw la nin bɛna don tariku la jamana ɲin kɔnɔ. Baba Watara hakilinaw tɛ kelen ye politiki mɔgɔw yɔrɔ la Sierra Leone.
3: Kabini sariya sunba falenni baaraw dabɔra fanga sɛnɛw ma bɔ u hakilina kɔ olu bolo sariya sɔsɔ wale de don kunu yɛrɛ u bɛɛ wulila ka bɔ wasabulon kɔnɔ sɔn kelen sariya ɲi ma. Jɛnɛbu ba fanga sina wasaden kolu t'a fɛ ka kɛ sariya sɔsɔ seere ye kɛnɛ kan.
0: Anw bɔra walasa ka nin latigɛ in kɔn wasabulon ɲɛma ye sariya sunba yɛrɛ sɔsɔ fɔlɔ a jiralen don ko ni sariya sunba falenni laɲini bena kɛ ko wasaden fila de ka ɲi ka sɔn o ma sabacɛ ma. Anw dun b'a dɔn ko ni nin sariya in sera kiriso laban na olu fana be sɔn a ma u bɛɛ de ye kelen ye. Anw tɛ sɔn sariya sunba kura ɲi ma anw b'a fɛ anw yɛrɛ de ka kalata kɔlɔsilibagaw sugandi an tɛ fɛ o ka falen.
3: Fanga ka wasaden Mamadu Biloso ka yeta t'o ye ale ka fɔla nin sariya sunba falenni bena don tariku de la ko wa a bena nafaba de lase Sierra Leone jamanadenw ma.
4: Anw bɔla ka min kɛ bena to tariku la a bena nafaba de lase an denw ma. Fanga sinaw ye kojuguba de kɛ nin ye u bɔlen wasabulon kɔnɔ u ye fili de kɛ ni u tun t'a fɛ ka tali kɛ sariyasuba falenni baaraw la o ku kan ka to so dɔrɔn. Anw b'a dɔn ko hakilina dogolen dɔ be u bolo.
3: Fɛnkura caaman de be sɔrɔ sariyasunba ɲi kɔnɔ misalila wajibi de don sisan sugandili jɔyɔrɔw la muso bisaba ka ta kɛmɛsara la kunu wasadenw ka sɔnin kɔ a kɔnɔkow ma. Sariyasunba kura ɲi bɛ taga kiriso laban kur suprɛm na wasa olu fana k'u hakilina fɔ a koo kan kalo saba nataw la o de kɔ a labarali bɛ dabɔ o Sierra Leone jamana kɔnɔ.
1: Baba Watara ka ɲɛfɛliw Gambi politiki tɔn fara kankulu coalition 2026 ye Talib Ahmed Ben Souda de sugandi ka kɛ u ka cɛbɔ ye desanbri kalo nata jamana kuntigi kalataw la kanifin mɛri ni united politiki tɔn ɲɛma fanga bɛ fanga bɛna kɛ juman ye walasa ka sanga Gambi fanga sina kɔrɔ belebele useinu dabɔma jateminɛkɛla caaman bɛ k'u yɛrɛ ɲininga o de la sabula UDG ɲɛma useinu dabɔ ye ase bo farakan tɔɲina ale ni politiki tɔn belebele wɛrɛw. AES jamanaw ka hadamadenya lajɛrɛ forum humanitaire tako filanan dabɔla kunu Burkina Faso jamana na a bɛ kuncɛ sini arabadon laɲini ye ka dɛmɛ lase u ka jamanadenw ma minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ. Burkina Faso Mali ani Niger dɔnikɛlaw sanfɛ kalanfaw ni jamanadenw tɔgɔla tɔn dɔw ye tali bɛna hakilina falen kɛ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw kan walasa ka dɛmɛ lase lakana bali ya kasaratɔw ma ani ka fɛɛrɛ kuntagala jan sɔrɔ o siratɛgɛ la wa cɛni musoya damakɛɲini minisiriw fana be o ka lajɛrɛ dɔ sigi ni lajɛrɛ forum sen fɛ. Kolombi dugukɔlɔ yɛrɛyɛrɛ kasaratɔ kilen o kɔ ɲininiw be senna ka se ka mɔgɔ fatulenw yɔrɔ ye i kɔsaɲina jamana caaman be k'u ka dɛmɛ nase jamana ɲima. Marabagaw ka jateminɛw kɔni la ko kɛmɛ ani bi segi ni kelen ɲɔgɔn de sɛsaya sɔrɔ ba kelen ni bi kɛmɛ saba jogina maimuna zebo kala
2: chanu famba kera jamnan tle bien fa maralila dugu do kono ina fo kali akibdo manizales na nyona chama wore kunu so ma ne ka nye wolum fla temelin koni sanga bisabani nanie en colombie wati lila kasran kera afanga bunyali ko son fo dugu do 3 kilometre ke me duru nyoro kala ko don ina fo colombie faba boko ta kono ani agrefa jamna do fanala noye equateur panama ani venezuela yi Colombie jamana nyimoko kura Abelardo de la Espriella yewati gelen feresiki sinkan kunu asira kasran draf la fana kono esaka dugudon kokoromandon pompio ani kenati la mo chamale blara katra kasran kayrola kokan jamana ofana bala ku kambo ni deme la silie kanye sin Colombie ma Etats-Unis dollar wari million tan duro ni ko laiduta Amerika urudun ya fan jamana ofana matoko ina fo Venezuela ani Equateur Francini Espagne fana ku bina deme bla katra di utete jamana ni ma Europe tomba kabna aka satellite doke ka Colombie demain ka srato nyinni okumu kono
1: sangatan anifla dala nege kanyetan ani wudum la kan kurugo ani boake Côte d'Ivoire jamana na ni awora kana soro sisande amu fili jati aw klobe erifi mande kandela aw ni chewula kosobe
5: bintu sisé
1: Nataula kuma be au bulu amena au haklina la soro ayu ulumino fo o kenekan amesoro ka kenenyu kuncheni keneya jimukanye ngaini ni beche la selibado Bwake dugula Côte d'Ivoire jamanana lujurato dobe barakalan ye dongo don wala saka siku yereta bulula barakalan so dobe ye kalandin keme bisaba ani worobe minkono ni wakati nina kalan minbe di uma ola nini ye kubali delili dela wala saka fomu ya jonjon soro okan ambanka la sigide Suleiman kone kala selin name.
6: Wake dugu kono misrida dola anisiraba dola lujurato chama dibe sigika delike. Wala saku utanga kabo o delima, centre artisanal lamin fatiga e barabulu do bla 55 ba kono toni bishegi ni woro. Okono digili bike ukuna bara chama siratigela, kren kren nyala bara woro dibe centri inkono nala. Walujurato yere dibu jen degili suvanti. Nga jate mine mi miseka keni wakati la baina, uye moko chama te santri nkono inafofolo. Osoro la mufe, isif drame bo nyefo anwe ale degili karamoko doye.
7: Les handicapés sont pas trop comme avant passé de...
8: Lujurato mbacha tukuni inafo korole akbe chugomina. Uere sola buluchi fraud de koson, polio banakise nyekorot galila. Folola, angubu ye fan bela jelenfe. Nga bibina umacha tukuni. Ubena kelen kelen ate inafo korole. Mwodo ere de deleno wardela tukukono. Okadu ye kateme bara degeka. Uere de be anka bara gelea ombulu. Ubena ta, onche sirilendo. Ante kalusara soro ni bara ina. Nga, amake ni timinanjaye. Ni degilido kanka ke, ama baro ke fu lujurato ye.
6: Nyemego Simon ye lujurato na marayi ale barada mine santri nkono ale be yiri mwono deglan deglan deglan do obu dalani wakati akasire ya ula
9: mada dbaka ndo yukena avang ang me sido mabran me yiri tgada ye ankorana bon atorama ken buru mbo avante on est plus jeune comme avant wala si tgana ye mwono sege purun fanamana koko kasha mbo ame debru debru ye
6: Lujurato nunu ka balu bibo u ka fin glanta fereta u dela nga ni wakati ina sanibrete ka ke ina fofolo akumbeke tuko mi nye mugo simo ka fola
9: avant ta u kuma san mo san farafi ndo ba san bo le na bakansi na ta u mkume na le kode nuku sa jok kote mkume na e di bitri ngro shite na adit
6: Florent Ousou fanay lujurato na marayi alebe samara kalandike cheimbe lujurato u ka deliko
3: grebuya flanye mami nume wari duma bi ni olute indomina abe gile ya ubolo utena dumuni yere soroka ke bolla bara dume aramadenda irimedama ni ye bolla bara do kalan ni mado be soroki deme o sirakan o be se ko ke nga kato bolon kono ka drome mwani mwandeli o mai
6: Lujurato uka bara degili beke san sabadi kono. Ngao san sabako fe bete siku yereta kuna Emil Kafola ale santri nye mwoy.
10: Apele.
11: San sabak kalan kofe, kalan sobe sere ya seben duma. Nimba jira kafo, usera kalayina. Usebe nka kanka udeme, n'u masaw y'u bilasira u ka se k'u ka cɛkɛdaw sigi nga setanya kosɔn n'an y'u bila ka taga u be sɔn ka taa u yɛrɛ sɔrɔ siradaw ra tuguni o kosɔn an b'u to an fɛ
5: Air
6: France kina bakari ye lujuratɔ ye a y'a ka degili kalan kɛ centre artisanal lamine fatiga kɔnɔna la san 1995 o yɔrɔ la a ye arajo gilan ani samara gilan de kɛ bi binna a ka baarakɛyɔrɔ be a yɛrɛ bolo santiri in kɛla sababu ɲuman ye a ma
5: n bɛ kuɲɔgɔn sɔrɔ ani k'a fɔmasɔn min kɛ ni n k'a baara lɔ ka ban dɔn depi n nana n b'o baara de kɛra dɔn kuɲɔgɔn fana bɛ nana a santiri le kosɔn.
6: a bilali sen kan ni sisan cɛ degili sela ka kɛ lujuratɔ 100 caman de kunna nka mɔgɔ 65 de sela ka degili kuncɛli sɛbɛn sɔrɔ o yɛrɛ ye degun dɔ ye ka ɲɛsin santiri in ma o de siratigɛ la a ɲɛmɔgɔ k'olu mako bɛ baaraminɛ caman na walasa k'u ka baara nɔgɔya u bolo hakilijigila lujuratɔw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka degili kɛ santiri in kɔnɔna la a bɛ kɛ sariya dɔw de kɔnɔ. o ye u bena ni wolo sɛbɛ ye ani degili la ɲini sɛbɛ
1: suleiman kone ka laseliba sisan an benaaw hakilinaw de lamɛn aw ye olu minw fɔ bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan musa lukulubali ye olu dɔ tɔmɔ u filɛ
10: kana balaw la koyi sedaw yɛrɛ fura dama ma kɔfila jamana kɔnɔdenw na sedaw mɔgɔw be etat contre etat a sigikun yo de kama yo u tɛ se k'o yɔrɔ korige u yɛrɛ ka sigi sigi k'u fɛ k'u kɔfila jamana kɔnɔdenw na olu tɛ se k'o kulubali sedaw dɛsɛla bi afrikilɛsi problɛmu na fɔ k'u ɲɛsini militɛri mulu ye fanga ta sisan a y'a lajɛ a ka segi demokrasi kɔnɔ aw ka kontinue ka jamana mara ma olu be se ka taa negosini marifatigi ye cogo di aw ma fasodenw tɔgɔlɔtɔn da don a la aw ma parti politiku wele ka sigi ka sigi kɛnɛ kelen kan aw n'u ka jɛ ka kuma
12: sedaw mɔgɔw y'a faamu koyi an be min fɔ gine bisawo opposanw ye u kana dimi u kana jɔrɔ u kana hami fanga be mɔgɔ min bolo y'a mabara négociation bɛ kɛ n'o de ye CDAO kun kan k'a ka négociation bɛlajɛlen k'a kow daminɛ tantɔ de kulotigɛ bɛ fali sɔmi koyi CDAO kunu CDAO ani bi CDAO kelen tɛrɛ u ye expérience baw de sɔrɔ
13: kinɛ bisao fanga sinnaw ne yɛrɛ kɔni fɛ u b'o jo fɛ u b'o jo fɛ dɛrɛ jamanadenw ne jamanatigi be sigi jamanadenw ne kama jinɛ kɔnɔ kiri ta kɛra o kun bɛ kuma ni sɔrasiw ye o kun bɛ kuma ni politisiɛnw ye kɛra lajinɛ bon n'u b'a fɛ ko ka ɲɛ u kana kuma ni fangelen ka fangelen to ye u ye kuma ni fan fila bɛɛ ye ka fan fila bɛɛ hakɛ nalɔ bɛɛ le b'a fɛ jamana ka taa ɲɛfɛ ne kɔni min fɔ sinaw b'o jo fɛ dɛ wɔ sedeyaw ka ɲi ka tilen ka baara kɛ a nama a n'a y'a sɔrɔ kumaɲɔgɔnya bɛ u ni sarasiw cɛ wete waati fɔlen do mɛn yala siwiliw sen ta la wa waati min be fɔla ni ni kumaɲɔgɔnya ma kɛ ni siwiliw ye siwiliw ka don eske a bena kɛ demokrati fanga ye wa
14: sedeyaw tun tɛ sen ka taa kuma wɛrɛ fɔ gine bisaw ni nin tɛw a cira ten de fɔɔ ka taa ci lase ten de a ma ci fanga sinaw ma a ma ci jamanadenw ma wa a ma taa fana ko bɛn kana gine bisaw olu bɛn nana bɛn mana wa olu kɔni k'u la patrɔnw la ci lase dɔrɔn u la patrɔnw teriw minw be yen n'o ye jɔnatɛmɛ fanga mɔgɔw ye u taara olu de kumaɲɔgɔnya k'a lajɛ u be sen k'u dɛmɛ cogo min u la fanga be sinsin n'o tɛ u dadɔn kɔ yɛrɛ tɛ nin ye sariya sunba yɛlɛmali ko o ye jamanadenw la ko de sariyaw la koto ye
15: ne kɔni ka faamuya la politiki tɔnw ni société civile mɔgɔw olu pereselen do sedaw ka ciden nunu ka jaabi de la wala parske u kana ɲinɛ u ka laɲini kɔ ko sedaw ka yɛlɛma don a ka taabolo la o kuma ɲi fɔra farafin jamana caaman ka bon ne fɛ ni sedaw bɔra ni nin sira fini nin fɛnɛ yɛlɛma dɔ de ye parske kɔrɔle an kuma ye sedaw bena waati caaman k'i ɲɛsi population de ma politiki tɔnw ani société civilew ma mɛn n'o si tɛ ka kɛ solution ba ye ne bolo u tɛ se ka wuliw kunfɛ kana tɛ n'a y'a sɔrɔ u ma jateminɛ kɛ ka na ni kow ye nacogo la min be se ka na ni basigi ye sinɔ bɛɛ b'a kala ma ko sedeyaw tɛ ku de takɛlaw fɛ
1: ma hakili jigi an ka kunnafoni di kɛnɛ ɲi bakuruba dɔw la mali la san 10 kaso ɲangili de laɲinina jiginna kititɛgɛla fɛ rashbach ni tata rose vicher kama u ka bi kiti sen fɛ u jalakilen don jɛɲɔgɔnya ka walejugu kɛ marabagaw mankundu tiɲɛni fana senegal kitiko minisiriso ye alatigɛ ka dan sigi mɔgɔw farikolo lakolon sɛgɛsɛgɛli la wagati min na u be bila kaso la fuyi anu o kun ye ka kasoladen ninu ka hɔrɔnya boya an be kɛnɛ ɲi kuncɛ sisan ni kɛnɛya jemukan ye o ye tali kɛ marama fɛnw de kan ajijan de tɛgɛ tun bɛ nɛgɛ juruw la ni ala ma basi kɛ an be ɲɔgɔn sɔrɔ sini ni wagati kelen na nga yani wɔ cɛ aw to sɔgɔli erefi mandenkan na sisan an be don kɛnɛya jemukan kɔnɔ sarata kamara ka sanga 10 jemukan kɔrɔlen don aw ni cɛ
16: aw be ka jamukan min lamɛn tɛmɛnen do
17: kɛnɛya jamukan
16: sarata kamara
18: maramafɛnw muru lamu sizo bɛɛ labara baarakɛla caaman de fɛ an ka jamanaw kɔnɔ sorintigɛlaw b'o la kunmatɛlaw walima kun kwafɛlaw tuma caaman na an bɛ taa o fɛ kan an kunli walima ka an sori mtige sonko norma natuma kiyama yere la nga ube barake ni feminu ye ni umasalinye kanye au bado wako ukololo tante anka kena ya kan bi ambe na masala odeka ni kena ya tila mwye au ni nyokontuma wa au danse au kwa kena ya kene kan anka mwako ulele mfolo ye Dr. Lassina Diallo de ye kabon malila Dr. Mbifo
17: amba
18: Ebe bana yele manta udon bagade infectiologue kabo point G Dr. Sola yala kabara keni marama fe ninuye iko abeke chugomina nka gemana okono misali la suri ntigela minu be ukam client be suri ntigeni coupon walima sizo ni lamu kelempeye yala faratite olawa
17: awo faratibe ni ke wale nununa kadaka amono no uchamame barake ni barake mine minuye ute barake mine nunu sanuya ina fo akanga ke chugo mi nuclear mugo kiri na yano kata ke mugo rela bana ni fen nu na bana ke se chama ubi fa se kana ni minu yele mali ina fo ya fo chugo mi soni nu ta refe folo folo mi we kaba bana ke se nu ni kada kan uluka kiri na soni nu mine ni uya ke kartala ni kaba we ola afse ko bana ke se ta kata a ke mugo re soni na ma se kana ni kaba o ni fen ro ye atikila no re bete menen ko fe ma fen nu tike lawn ni ro da ka di afse ka mugo tike na yemu gotike julif se gabo e banakise chama me olufne we yelema julife a hepatite banakise vola a lisira banakise vola afse ke alni julif borila ni juli tulla ka ke fenore julif se kana ni complication ore ina fote tanosi par exemple on oba irana ka foni walia nu akololo kacha na chama me ute a donko afse kana ni o bashi nu chama ni wa afse ka dankari ke wa kenya la ka ni hakela
18: Ika kuma kono doktor, ira sira kabama, mimbe seka bo suri mfe ni suri mtigefe umasali nye krenkrani la guluma, bafe ankan sinsi okanfolo, Dakar dugu kono misali la Senegal, suri mtigela ube fankiyama sira daula, kwagi daula, barake yoro udala, suhufe ufana kono, ube uleko kuper donglu wa moko kiyama beta ufe ku suri mtige, amene jini zie kune beta na ye udo unofe.
19: Koloban, sukufia kono yang, Antukula kameleni sonitikela doko. Une uka barafeon, sizo, lamu, ni maramafen chama binyona. Wa ube fenkele nunu de labara kateme bagato be sonitike. Wa tumachama ute barafen nunu lasanya iko akakan chugumina.
20: Nefe, nga barake chugokani. Bau, donwo don, mekili ya onsoro. Jibe mbulo, wa alkola fene be mbulo.
19: Sonitikela nunu be sara sefa wari binani walima biworo. Asongo kanogo, nga afratika bon.
21: Le coupe les ongles n'est pas bon. Moi, je suis un malade, le coupe les ongles.
22: Utundirni kan sorintige. Nga uye bana do la seyun sori uma. Nere te bana min sugulo. Ala di drombalo. Nga nere malo.
21: C'est Dieu qui la connaît, mais moi, je ne suis pas connaît.
19: Yala u bana bisika ke jumediye, gulu dombaga, dotro musu, dermatologo, ziadato, asani banjabi odila.
23: Les dangers liés au fait de se faire couper les ongles dans la rue sont multiples.
24: Ki soni tige kene mani chugula afratika cha udoye infection yi abi bana misaun la se isonima ni bana wore bila misalila ina fo juli bana do dusukun ani fasa bana u wal ma sukaro bana diabeti abisa galea do ika bana nfrakelula
23: parler des dangers chez les diabétiques les signes n'apparaissent pas aussi rapidement
24: atamase unti ye juna ngani ya korosi soni ke chugo biseka fali abi kene re mugumay wal ma binkene ma iba jati mne isoni betuka karikari abiseka funu mogo bole wele ko panari
23: c'est ce que les gens appellent communément un panari
19: golo domra docteur Ziadat Asani Kafola fere jonjon yemiye ode ki yere ka minonsa ku lasanya ki yere soni tige so
18: Zie kone ka leseli nkono ambora ka golo domra do ka nyefoli usoron sori tige chogo ninu kololo ka golo ka sisan docteur Lassina Mbesegin ima kabo guloko ani kaba iyere dasira kaba kukumama nga sisan yukumara fenke ko fanankam hepatite oye gelu la bana ude okoro gelu de mohodo de joli be basan wale tala kake ni bana ninu kiari sabuya
17: awo kadaka mfemi nuno uwesega mwotike nae mwotike joli bepo ni alea ke dola sisan a baraketola tumaro la sega tike like iyere tebo akalama joli bɛ kɛ baarakɛ minɛ na n'a tilara a ma baarakɛ minɛ ko i n'a fɔ a kan ka ko a ko cogoya min na ka da kan dɔgɔtɔrɔya baara la anw b'a fɔ a ma ko sterilisation ka koli kɛ a la min bɛ banakisɛ fɛn fɛn bɛ yen min bɛ banakisɛ ninnu bɛɛ faga ka bɔ a la pepewu nka olu bɛ sanangoli min kɛ a bɛ se ka ji kɛ k'a ko ji gansan ubiyɛn a b'a jɔsi dɔrɔn a bɛ taa mɔgɔ baara kɛ mɔgɔ wɛrɛ la o t'a to banakisɛ ninnu bɛ sa. O de bɛ na ni sababu ye a bɛ se ka kɛ a bɛ bana yɛlɛma mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka da kan fɛn ninnu minɛn ninnu ma lasago i n'a fɔ o kan ka sago cogoya min na.
18: A faamura Dr. Lassina n b'a fɔ n kini k'e ka nin jaabi dɔ bɛɛ lajɛlen na.
17: Merci beaucoup.
0: Kɛnɛya jamukan.
18: An bɛ ɲɔgɔn nasɔrɔ ko kura sisan n tun y'a fɔ cogo min na an bɛ kuma sterilisation de kan bawo maramafɛn ninnu bɛ labaara an ka dugu fan caman kɔnɔ nka yala minnu b'a labaara u b'a dɔn wa a bɛ laseli ɲɛ cogo min na yaasa ka faamuyali sɔrɔ o kan an ka mɔgɔ welelen bɛ an bolokɔrɔ professeur Sandali Diakite opération kɛla dɔtɔrɔ don n'an ko chirurgien ka bɔ Ignasdin dɔtɔrɔso la Conakry la Guinée. Professeur Sandali, aw ka opération kɔnɔ aw fana bɛ baara kɛ ni maramafɛn caman ye dɛ.
2: Effectivement nɛmafɛn ninnu ye baarala laptani o sterilisation nu kɛɲa ye o kɛɲa kasiya mais boku laptani la nɛmafɛn ni labaarala yɔrɔ gwɛrɛlu fana lɔ i b'a na lu kɔnɔnalu ta muru ye lamraza lu ye labaarala kupɔnglo ou bien seila salon de coiffure la ku matedia ou bien ku lidal dia ou bien muso la manicure pédicure ali kelia kela akasia donc ibo beta femisen doli fola ma ku microbe nyati seila donc microbe lisi tola barafen uluka
18: sisan barakela ni no sorintigela ou kun lila ou ku matela ou semakola ou yala u ka kan k'u ka baarafɛn ninnu saliya cogo di ka ɲɛ bawo an ka kɛnɛ fanfɔlɔma kan an ye dɔ lamɛ a b'a ta saliya cogo min na ko k'a bɛ ji ni alikɔl de la baara sisan u ka kan ka kɛ cogo di ka ɲɛ.
2: A prévention a ɲa kasiya normalement k'olu ka nibutu ko ka fɛn kelen utilise mɔɔ kelen ɲɛ usage unique i b'a mɔɔ kuma tɛ fɛn mɛn na ye o bolo ka ye gbɛrɛ ta mais o tɛ se kɛla yɔrɔ bɛɛ rɔ o min tondeuse doliyeli ta yɛrɛ ɲinina loi di salon loi coiffure la
18: o fana fɛrɛ ɲuman de yɔrɔ
2: la o fana hakili ɲuman di n'a mɔ ye ɲɛ i ta kuma tɛ fɛn sa n'i tɛrɛ tɛ se a kɛla i b'a kɛ wala kuma tɛ di loi da e fɛ i da labaara maintenant mɛ nin ye a fɛn baara la an ti se mɛ fɔlɛli ɲɛ laptani y'a kɛla ɲa ma hali n'a ma se o rɔ mɛ nin ye kartier kɔnɔ ɲa ayi b'a kɛ baara la ayi la baara fɛn nɔ ayi janto rɔ k'a saniya k'a daminɛ i b'a baara mɛn na i d'o ma ko o ma ko tɔ di le n'i ka ji kalaman sɔrɔ o le ka fisa n'i d'o ma ji kalaman sɔrɔ i d'a ma ko ji ni safinɛ la i le mɛn a ma ko la i y'i janto a kana i kɛ i fana ma dimi ni o ma koli ye bɔla mun de rɔ o intɛrɛ ye mun de ye o nafa ye mun de ye o ɲatɔnɔ ye mun de di se ke fɛn misɛnni mɛn na ka o min jelilaka ou bien tululaka a d'olu bo yen safuna ni ji di se olu bɔla ye i b'a b'a ma ko la i y'a désinfecté désinfecta nu alcool li ya i di s'a bilala alcool lɔ ou bien i y'a bila eau de javel ji rɔ o fana dilution nu siyama mɔli ma karanyala a dilution na parce que n'i ka diliya a juma na yan'a kɛ basi de a kɛtɔ marama ko le le fana de donc o fana di se ko ju di donc o fana désinfection o fana ɲatɔnɔ ye mun ne di ce que i bara a ko kɔrɔ microorganisme y'a la i ɲa tɛ se mɛn ye la alcool ni eau de javel dogolu fɔa n'i banna o la y'a la ja o fana mun ne di fɛn nɛma fɛn ni sumaya da duman tɛ fɛn sumanin b'a la nɛma fɛn kan a siyaman dɔ a ye nala korikori ni microbe la développement ne di.
18: Bakuruba la saliyali baarafɛn ninnu saliyali bɛ kɛ i fan saba ɲɛ saba de ma a fɔlɔ k'u ko ni ji kalaman walima ji ni safinɛ ye a filanan k'u désinfecté o kɔrɔ k'u bila alikɔli ni eau de javel kɔnɔ sabanan k'u laja. Professeur Diakite n b'a fɔ n k'i ni ke e ka nin jaabiw bɛɛ ladɛnni na.
2: Ko barika Marasawa merci.
0: Kɛnɛya jamukan.
18: Sarata Kamara. Lamɛnbaaw ni ne bɛ dansigi an ka bi kɛnɛya jɛmukan na an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ lɔkun nata nin waati kelen na ka masala kɛ babu wɛrɛ kan nka yann'o ka kɛ aw k'aw janto aw ka kɛnɛya la aw b'a kalama o de ɲɔgɔn tɛ.
16: Aw bɔra ka jɛmukan min lamɛn tɛmɛnen don.
18: O de ye kalan.
1: ɲɛge kaɲɛ tan ani wolonwula o sela Dakar ani Bamako.
3: Bintu Sise.
1: An ka kunnafonidi kɛnɛ ye bakurubaw filɛ Mali la san tan kaso ɲangili de laɲinina jiginna kititɛgɛla fɛ Rasbach ni Tata Rose Vichère kama u ka kiti senfɛ bi o jalakelen don jɛɲɔgɔnya ka walejugu kɛ ani marabagaw mankutu tiɲɛni aw bena ɲɛfɔli sɔrɔ sɔɔni. Senegal kitiko minisiriso ye a latigɛ ka dansigi mɔgɔw farikolo lankolon sɛgɛsɛgɛli la wagati min na u be bila kaso la a fuyi anu o kun ye ka kasoladen ninu ka horonya bonya do farala kolombi dugu kolo yere yere moko fatule hakke kan 600 ube keme ani bishigi nyombo ani bakile ani keme saba jogine o nyene ni ube sina halisa wa fana jamana ube ka deme na se kolombi ma onura wa audance kokurala. Iko ntu mekafo nyina chogo mina bakuruba ula ko malila Yusuf Bachili ni abefo ama fananko Rasbach ni Madame Sidibe Rokia Dumbuya walima Tata Rose la Vichère ka kiti talanye bifana uno mine ni kundo ye jamana nyi marabaha umankutu tinye ni kola nga kutu kunu kiti kenekan uflabe ye ni jalekili kan soso ama mina sanogo inura
4: inula bintu
1: jigina kiti tegela ye santan nyangili kasore lanyini ukama
4: o yɛrɛ do jigina kiti tɛgɛla ye san tan kasoladon ani wabi nani ni kɔ amandi sarali ɲangili laɲini kɛ Rasbach kan min ye Rose Vichère ye a ye san tan kasoladon laɲini kɛ nka ko san duru juru ka don ara ani sefawari wabi nani ni kɔ sarali kunu ka kiri senfɛ bintu Rasbach ka jɛmukan grand dossier da ja dɔw to carila o kɔnɔ ani Rose Vichère bi k'o ka hakilinaw fɔ balofɛnw sɔngɔ gwɛlɛya kurantigɛ ani jamana lalakan o yɛrɛ lo kama o min ye mɔgɔ fila nu ye o tun nɔminɛla o ye o nɔminɛli kun dɔ ye. Rasbach y'o kumakanw sɔsɔ a ko min ye ka kɔrɔfɔli kɛ ni gwɛlɛya be jamana na k'o ye ale Rasbach ka hakɛ dɔ ye. Ale kɔ Tata Rose fana ka lafasabagaw y'o jalakikanw sɔsɔ. Ni kiri n senfɛ segi kɛra tuguni mɔgɔ jalakilen fila nunu ka kumakanw kan nka u ka lafasalikɛlaw banna o kumakan nunu fan dɔw ma. Ɲɔgɔn samasamaw kɔ kumakan nunu fan dɔ samana ka bɔ dalu cɛma bintu.
1: Mai mɔgɔ ma yamaruya ka don kasobona bi i n'a fɔ kunu.
4: Awɔ kunu kiri kɛra jamabako ye CDR tɔndenw ni Rasbach kanubagaw tun bɔra ka caya yaasa ka taga kɔkɔrɔmadon jaw dɔw yɛrɛ carila bɔlɔlɔ kumayɔrɔ sanfɛ o mun kɔnɔ a kanubagaw be kule ni a tɔgɔ ye k'a laɲini a k'a labila a bɔtɔla kiriso kɔnɔ nka bi jama ma yamaruya ka tali kɛ kiri ra wa lakanda tigilamɔgɔ carila kosɔbɛ kiriso dara nga o ma CDR mɔgɔw bali o ka bɔ tuguni bi o tanta yirika tun bi kiriso fanfɛlaw ra tuguni nga polosu y'o jɛnsɛ kiri n jaabi makɔnɔlen lo ni kalo ye tile tan ani wolonfila nata.
1: Maimuna Sanogo ka ɲɛfɔli. Senegal wasadenw ye baara karabalen dɔ dabɔ kunu sariya dɔw kan o sariya sen dɔ laɲini ye sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ jamana ɲɛma ni minisiri ɲɛma ka gundola nafolo kan dɔ wɛrɛ be ye min b'a laɲini jamana ɲɛma ka dantigɛli kɛ a ka nafolo kan a bɔtɔla ani a dontɔla fanga la an be to Senegal halisa o nafolo dantigili hukumu kɔnɔ bi foroba cɛkɛda min be yurukuyuruku kɛlɛli ko kunna Office National de Lutte Contre la Corruption OFNAC ye a ka jatew da kɛnɛ kan kunnafonidi kɛnɛ dɔ senfɛ foroba baarakɛla ba kelen kɛmɛ wɔɔrɔ ni kɔ ɲɔgɔn de ye u ka sɔrɔ hakɛ dantigɛ nga halisa dɔw tɔ la OFNAC ka fɔ la k'olu be baarakɛ jamana ɲɛmayaso la wasabulon na walima foroba cɛkɛda wɛrɛw la OFNAC ɲɛmɔgɔ Ousmane Kako ninu ma minu ma aw ka dantigɛli kɛ ko olu bena ɲangi wagati nataw la an k'a lamɛn.
7: Nous avons reçu
8: mɔgɔ ba kelen ni kɛmɛ wɔrɔ ni bi kɔnɔntɔn ni duuru de y'u ka sɔrɔ hakɛ dantigɛ an ka cakɛda ɲi kɔnɔ. An tɛna se wa abada ni foroba baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen m'u ka sɔrɔ hakɛ dantigɛ nga an b'a la kodɔn ko dɔ farala sɔrɔ hakɛ dantigɛlibagaw kan kosa ɲi na. Fɔlɔ fɛ mɔgɔ tan ɲɔgɔn le tun b'u ka sɔrɔ hakɛ dantigɛ kalo kɔnɔ nga juye kalo tɛmɛnen ɲi na mɔgɔ kɛmɛ segi ɲɔgɔn de y'u ka sɔrɔ hakɛ dantigɛ minnu ma sɔn k'u ka sɔrɔ hakɛ dantigɛ halisa ne fɛ u t'a dɔn ɲangili min b'a ko kan ɲangili kologirin de b'a ko kan. A fɔlɔ foroba baarakɛla ka kalo sara an be se ka tilan nani ka tilancɛ nanina nin mina a tɛ o sɔrɔ. A filanan an be se ka bataki ci foroba baarakɛla cakɛdaw ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ u ye ko a aw ni nin baarakɛla nin a ma sɔn k'a ka sɔrɔ hakɛ dantigɛ walasa u k'a falen ka mɔgɔ wɛrɛ bila nɔ la sariya y'o ɲamariya dan ma. Ɲangili sabana o ye ma o ma min ka sɔrɔ hakɛ dantigɛ an be se k'i bali ka baara kɛ foroba cakɛdaw la. Ɲangili laban ani nanina o ye kasolataga kalongoro ani sanani che ni jateminakira kera katigila mo kasoro hake madantike
5: infraction constatée de refus de déclarer son patron
1: of nak nyemoko o Mustafa Kanka kuma ka untala ninka bayelema salif sarano go fe ameto senegal halisa 600 adahalente la kanatigila mo khoka kasola de kroka fini wo ula peu saka saka lu senfe yani ukadu kasola fona soro la halia krenkrene do senegal kasola bonye mo ya sodi yo latigeta wa udona bala kunun tenendo jeneba baro ukafola ni sega segeli chugo nyinye malo ya kodi kasola din numa.
6: C'est une mesure que j'apprends avec
24: yeni latige kumbe ni sewa belebele ye au badon ni asien folo ye kabisa mwa senegal adamadon ka hake la fasaton cndh kal la nyini ka jamana kuntigi ye anoka ke wala saka anka samba flani mwa anisaba mwa aninani ani mwa aniduru jatine sebedi ama o sebe inkono antu ya yira ka foko senegal kaso la dum maralimbel hala jugu de kono minuni adamadia tebe ayi la ni chaman ke ani jamana kuntigi ka nyoro ye senfe o yoro kelen bɛɛ la a ko kiriko minisiri ko laɲini nunu waleya ale fana y'o kɛ teliya la n'o ye ka dansigi nin sɛgɛsɛgɛli cogow la minw be dankari kɛ kasoladen nunu ka adamadenya la tiɲɛ do k'u ye wale kuntanw kɛ o de kosɔn u be kaso la nga adamadenw do fana senegal kasobenw be lahalaya juguw yɛrɛ yɛrɛ de kɔnɔ adamadenya kɛ yɔrɔ tɛ o kosɔn ni jamana kuntigi y'a ɲini kiriko minisiri fɛ k'a ka an ka laɲiniw ta ba la ale fana y'o lawaleya yɔrɔni kelen o ka ɲi o ka ɲi kosɔbɛ
1: Niger koni marabakaw ye alatigɛ ka kaso la denw digi baraw la walasa u ka lasigi ka nɔgɔya sigida kɔnɔ o bolola baaraw be tali kɛ menuzie ya sudeur walima kuranta elektricien ya la o baara kunfɔlɔ dabɔla dayikaina kaso bona tilaberi mara la jamana kilebiyan fan fɛ nga sisan o be lase jamana ɲi kasobon bɛɛ la marabakaw kɔfɔ la
9: RFI
1: Sera lewon jamana na wasadi unsona sari ya sumba faleni la nyini mantenendo nga obarao kele kela fangasina wasadi un apese oko bau oko luma jeni sari ya sinflanani fangaka wasadi nchama nko ninye uka nisondia jira kanyeshi nyifaleni nyima uluka fola nimbe na don tarikula jamana nyinkono baba watara hakili na uti kilenye politiki moho yoro la sera lewon
10: Kabini sariya sumba falenin baraw dabora fanga senaw ma bɔ u hakilina kɔ olu bolo sariya sɔsɔ wale de don kunu yɛrɛ u bɛɛ wulila ka bɔ wasabulon kɔnɔ sɔn kelen sariya ɲi ma jɛnɛbuba fanga sina wasaden kolu t'a fɛ ka kɛ sariya sɔsɔ seere ye kɛnɛ kan
24: anw bɔra walasa ka nin latigɛ in kɔn wasabulon ɲɛma ye sariya sunba yɛrɛ sɔsɔ fɔlɔ a jiralen don ko ni sariya sunba falenin laɲini bena kɛ ko wasaden fila de ka ɲi ka sɔn o ma sabacɛ ma anw du b'a dɔn ko ni nin sariya in sera kiriso labana olu fana be sɔn a ma u bɛɛ de ye kelen ye anw tɛ sɔn sariya sunba kura ɲi ma anw b'a fɛ anw yɛrɛ de ka kalata kɔlɔsilibagaw sugandi an tɛ fɛ u ka falen
10: fanga ka wasaden mamadu biloso ka yeta t'o ye ale ka fɔla ni sariya sunba falini bena don tariku de la ko wa a bena nafaba de lase Sierra Leone jamanadenw ma
11: an
25: bɔla ka min kɛ bena to tariku la a bena nafaba de lase an denw ma fanga sinaw ye kojuguba de kɛ nin ye u bɔlen wasabulon kɔnɔ u ye fili de kɛ ni u tun t'a fɛ ka tali kɛ sariya sunba falini baaraw la o ku kan ka to so dɔrɔn anw b'a dɔn ko hakilina dogolen dɔ be u bolo
10: fɛnkura caaman ne be sɔrɔ sariya sunba ɲi kɔnɔ misali la wajibi de don 600 sugandili jɔyɔrɔw la muso bisaba ka ta kɛmɛ sara la kunu wasadenw ka sɔnin kɔ a kɔnɔkow ma sariya sunba kura ɲi bɛ taga kiriso laban kur supreme na wasa olu fana k'u hakilina fɔ a koo kan kalo saba nataw la o de kɔ a labarali bɛ dabɔ o Sierra Leone jamana kɔnɔ
1: Baba watara kanyefelio Gambi politiki ton farakankulu coalition 2026 ye Talib Ahmed Ben Souda de Sugandi kake uka cheboye décembre kalo nata jamana kuntigi kalataula kanifing meri ni uniting politiki ton nyema fanga be fanga bena ke jumanye wala saka sanga Gambi fanga sina koro belebele useinu daboma jatimine kela chamambe ku yere nyininga odela sabula UDG nyema useinu dabo ye asembo tunbo farakan tonyina ale ni politiki ton blebele wereo es jamana uka hadamadenya lajere forum humanitaire tako flana dabola kunu Burkina Faso jamana na abekunche sini arabadon lanyini ye kademena se uka jamana deuma minu be gele yakono Burkina Faso Mali ani Niger doni kelao sanfe kalanfau ni jamana deung tokola tondo wie talik bena haklina falenke ferekenkrene uka wala saka demena se lakana balia kasara toma aninka fere kuntakala jansoro osira tegela wa cheni musoya dama kenini ministru fanambe uka lajere dosigi ni lajere forum senfe kolombi dugukolo yere yere kasara to kile kile uko nyini nubesena kaseka moko fatule uyoroye yuko sanyina jamana chamambe kuka demena se jamana nyima marabaka uka jatimine uko nila ko keme ani bishigi ni kile nyokonde sesa ya soro bakile ni bis kame saba jogina maimuna zebo kala
24: chanu famba kera jamna ntle bien fa maralila dugu do kono ina fo kali akip do manizales na nyona chama wore kunu so ma ne ka nye wolum fla temelin koni sanga bis bani nani en kolombi wati lila kasran kera afanga bunyali ko son fo dugu do tura kilometre kame duru nyon kala ko don ina fo kolombi faba bukuta kono ani agrefa jamna do fanala noye equateur panama ani venezuela yi Colombie jamana nyimoko kura Abelardo de la Espriella yewati gelen feresiki senkan kunu asira kasran draf la fana kono esaka dugudon kokoromandon pompio ani kenati la mo chamali blara katra kasran kayrola kokan jamana ufana bala ku kambo ni deme la silie kanye sin Colombima Etats-Unis dollar wari million tan duro ni ko laiduta Amerika wuro dunya fan jamana ufana matoko ina fo Venezuela ani Equateur Francini Espagne fana ku bina deme blara katra di uteri jamana nyima Europe tomba kabna aka satellite doke ka Colombie demain kasra to nyinni okumu kono
1: sangatan anifla dala nege kanyetan ani wudum lakan kurugo ani boake Côte d'Ivoire jamana na ni awora kana soro sisande amu filijati au clubé erifi mande kandela au ni chewla kosobe
3: bintu sisé
1: Nataula kuma be au bulu amena au haklina la soro ayu ulumino fo o kenekan amesoro ka kenen yunkunche ni keneya jimukanye ngaini ni beche la selibadu Bwake dugula Côte d'Ivoire jamana na lujurato dobe barakalan ye dongo don wala saka sekwu yereta bulula barakalan so dobe ye kalandin keme bi saba ani worobe minkono ni wakati nyina kalan minbe di uma ola nyini ye ku bali delili dela wala saka famu ya jonjon soro okan ambanka la sigiden Suleiman kone kala selin name
9: Wake dugu kono misrida dola anisraba dola lujurato chema dibe sigika delike. Wala sa kutanga kabo o delima, centre artisanal lamine fatiga e barabulu do blasin kansan ba kono toni bishegi ni woro. O kono degili beke ukuna bara chema siratige la, kren kren nyala bara woro dibe centri inkono nala. Walu jurato yere dibu jen degili suvanti. Nga jate mine mi meseka keni wakati la baina, uye moko chama te santri nkono inafofolo. Osoro la mufe, isif drame bo nyefo anwe ale degili karamoko doye.
12: Les handicapés sont pas trop comme avant passé de...
25: Lujurato mmacha tukuni, inafo korole akbe chugomina. Uere soro la, buluchi fraw de koson, polio banakise nyekorot gelila. Folola, ankubu ye fambe la jelenfe. Nga bibina mmacha tukuni. Ubena kelen kelen ate ina fo korole mogo do ere de deleno wardella dugu kono o kadu ye kateme bara dege kan o ere de be anka bara gele ambulu o benata on chesri lendo ante kalu sara soro ni bara ina nga amake ni timina njaye ni degli do kanka ke amba baro ke fu lujurato yi
9: Nyemego Simon ye lujurato na marayi ale barada mine santri nkono ale be yiri mo gonu deglan degundo bu dala ni wakati aka sire ya ola
13: Mata de bar kan do yena avant ang me sido ma bra me yiri kada ya alquran bon atrama kan buru mo avant on est plus jeune comme avant voilà si tu en avais mo sere pour un fanana oko ka chambo ame de bru
9: Lujurato nunu kabalu bibo uka fenglanta ferita odela nga ni wakati ina sanibrete kake ina fofolo akumeke tukumi nye mugo simo kafola
13: avant taw kuma san bon san farafin do ba san bolé na bakant na taw nu kmina le école de nous tout ça ko to mina et depuis kring rochite na dit
9: Florent Ousou fanay lu jurato na marayi alebe samara kalandike cheimbe lu jurato ka delikon
10: grebuya flanie maminu me wari duma bi ni olute indomina avec gleya u bolo utena dumuni resoro kake bolla bara dume aramaden dayri medama ni ye bolla bara do kalan ni mado be soro ki deme o sirakan o be se ko ke nga kato bolon kono ka drome mwani mwandeli o mai
9: lujuratow ka bara degili be kɛ san saba de kɔnɔ nga o san saba kɔfɛ BTC k'u yɛrɛ ta kunna Emil ka fɔ la ale ye santiri ɲɛmɔgɔ ye
25: san saba kalan kɔfɛ kalanso be seereya sɛbɛn diw ma min b'a yira k'a fɔ o sera kalan ye na o sɛbɛn ka kan ka u dɛmɛ n'u masaw y'u bilasira u ka se k'u ka cɛkɛdaw sigi nga setanya kosɔn n'anw y'u bila ka taga u be sɔn ka ta u yɛrɛ sɔrɔ siradaw ra tuguni o kosɔn an b'u to an fɛ
9: Air France kina bakari kun ye lujuratɔ ye a y'a ka degili kalan kɛ centre artisanal lamin fatiga kɔnɔna la san ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔtɔ ni bi kɔnɔtɔ ni duru o yɔrɔ la a ye arajo gilan ani samara gilan de kɛ bi binna a ka baarakɛyɔrɔ be a yɛrɛ bolo santiri in kɛla sababu ɲuman ye a ma
13: n bɛ kiliyan sɔrɔ ani k'a fɔ n ma sɔmi kɛ n k'a baara lɔ ka bɔ dɔn depuis n nana n b'o baara kɛra dɔn kiliyan fana bɛ nana a santiri de kɔsɔn.
9: a bilali sen kan ni sisan cɛ degeli sela ka kɛ lujuratɔ kɛmɛ caman de kunna nka mɔgɔ bi wɔɔrɔ ni duuru de sela ka degeli kuncɛli sɛbɛn sɔrɔ o yɛrɛ ye degun dɔ ye ka ɲɛsin santiri in ma. o de siratigɛla a ɲɛmɔgɔ k'olu mako be baaraminɛ caaman na walasa k'u ka baara nɔgɔya u bolo hakili jigila lujuratɔw bɛɛ lajɛlen be se ka degili kɛ santiri in kɔnɔna la a be kɛ sariya dɔw de kɔnɔ o ye u bena ni wolosɛbɛ ye ani degili la ɲini sɛbɛ
1: suleiman kone ka laseliba sisan an bena aw hakilinaw de lamɛn aw ye olu minw fɔ bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan musa lukulubali ye olu dɔ tɔmɔ u filɛ
14: kana balaw la koyi sedaw yɛrɛ fura dama ma kɔfila jamana kɔnɔdenw na sedaw mɔgɔw be etat contre etat a sigikun y' de kama ye u tɛ se k'u yɔrɔ korize u yɛrɛ ka sigi sigi k'u fɛ k'u kɔfila jamana kɔnɔdenw na olu tɛ se k'u kulubali sedaw dɛsɛla bi populasi problɛmu na fɔ k'u ɲɛsini militɛri mulu ye fanga ta sisan a y'a lajɛ a ka segi demokrasi kɔnɔ aw ka kontinue ka jamana mara ma olu be se ka ta negosini marifatigi ye cogo di aw ma fasodenw tɔgɔlɔtɔn da don a la aw ma parti politiki wele ka sigi ka sigi kɛnɛ kelen kan aw n'u ka jɛ ka kuma
15: sedaw mɔgɔw y'a faamu koyi an bɛ min fɔ Guinée Bissau opposanw ye u kana dimi u kana jɔrɔ u kana hami fanga bɛ mɔgɔ min bolo y'a mabara négociation bɛ kɛ n'o de ye CDAO kun kan k'a ka négociation bɛɛ lajɛlen k'a kow daminɛ tantɔ de kulotigɛ bɛ fali sɔmi koyi CDAO kunu CDAO ani bi CDAO kelen tɛrɛ u ye espérance baw de sɔrɔ
20: Guinée Bissau fanga sinaw ne yɛrɛ kɔni fɛ u b'o jo fɛ nka u b'o jo fɛ dɛrɛ jamanadenw de jamanatigi bɛ sigi jamanadenw ne kama Guinée kɔnɔ kiri ta kɛra o kun bɛ kuma ni sɔrasiw ye o kun bɛ kuma ni politisiɛnw ye o kɛra Laginɛ bon n'u b'a fɛ ko ka ɲɛ u kana kuma ni fankelen ka fankelen to yen u ye kuma ni fan fila bɛɛ ye ka fan fila bɛɛ hakɛ n'a lɔ bɛɛ le b'a fɛ jamana ka taa ɲɛfɛ ne kɔni min fɔ sinaw b'o jo fɛ dɛ awɔ CDAO ka ɲi ka tile ka baara kɛ a nina ma hali n'a y'a sɔrɔ kumaɲɔgɔnya bɛ u ni sɔrasiw cɛ wete waatiw fɔlen don mɛ yala siwiliw sen t'a la wa waati min bɛ fɔla ni ni kumaɲɔgɔnya ma kɛ ni siwiliw ye siwiliw ka don eske a bena kɛ demokrati fanga ye wa
21: CDAO tun tɛ se ka taa kuma wɛrɛ fɔ Guinée Bissau ni nin tɛw a cira ten de fa ka taa ci lase ten de a ma ci fanga sinaw ma a ma ci jamanadenw ma wa a ma taa fana ko bɛn kana Guinée Bissau olu bɛn nana bɛn mana wa olu kɔni k'u la patron la ci lase dɔrɔn ka u la patron teriw minw be yen n'o ye donatɛmɛ fanga mɔgɔw ye u taara olu de kumaɲɔgɔnya k'a lajɛ u be se k'u dɛmɛ cogo min u la fanga be sinsin n'o tɛ u da dɔn ko yɛrɛ tɛ nin ye o sariya sunba yɛlɛmali ko o ye jamanadenw la ko de sariyaw la ko to ye
22: ne kɔni ka faamuya la politiki tɔnw ni société civile mɔgɔw olu pereselen don CDAO ka ciden nunu ka jaabi de la wala parske u kana ɲini u ka laɲini kɔ ko CDAO ka yɛlɛma dɔ a ka taabolo la o kuma in fɔra farafin jamana caaman kan bon ne fɛ ni CDAO bɔra ni nin sira fini nin fɛnɛ yɛlɛma dɔ de ye parske kɔrɔle an kuma ye CDAO bena waati caaman k'i ɲɛsi population de ma politiki tɔnw ani société civilew ma ɔ mɛ n'o si tɛ ka kɛ solution ba ye ne bolo u tɛ se ka wuliw kunfɛ kana tɛ n'a sɔrɔ u ma jateminɛ kɛ ka na ni kow ye nacogo la min be se ka na ni basigi ye sinɔ bɛɛ b'a kala ma ko CDAO tɛ ku de takɛlaw fɛ
1: maw hakili jigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ye bakuruba dɔw la mali la san tan kaso ɲangili de laɲinina jiginna kititɛgɛla fɛ rashbach ni tata rose vichere kama u ka bi kiti sen fɛ u jalakilen don jɛɲɔgɔnya ka walejugu kɛ marabagaw mankundu tiɲɛni fana senegal kitiko minisiriso ye alatigɛ ka dan sigi mɔgɔw farikolo lakolon sɛgɛsɛgɛli la wagati min na u be bila kaso la fuy anu o kun ye ka kasoladen nunu ka hɔrɔnya boya an be kɛnɛ ɲi kuncɛ sisan ni kenya jimukani oyetalike marama feundeka aji jande tege tu benege jurula ni alama basike aminyo konsoro sini ni wakati kile na ngayani woche auto sokole erifi mandenkana sisa ambedun kenya jimukani kono sarata kamaraka sangata jimukani korolendo au niche
0: Beka jamuka milame temenendo.
2: Kenaya jamuka.
16: Sarata kamera.
18: Marama feon muru lamu sizo bela bara bara kela kiama nefe anka jamana ukono. Surintiga la ubula kumatela uwali makun kwa fela u. Tuma kiama na ambeta ufe. Ka an kumli wali maka an sori mtige. Sonko noroman na tuma kiama yerela. Nga ube bara kenyi feminuye ni umasalinge kanye. Auba donwa ku ukololo tante anka kenaya kan. Bi ambe na masala odeka ni kenaya tila mwye. Au ni nyokontuma wa au danse. Au ka kenaya kenekan. Anka mwa wole lemfolo ye Dr. Lassina Diallo de ye kabon malila. Dr. Mbifo.
17: Amba.
18: Ebe bana yele manta ou don bagade infeksiolog. Kabo point G Dr. Sola. Yala kabara keni marama fin ninu ye. Iko abeke chogo mina anka gyamana wakono misalila suri ntige. La minu be uka klien ube suri ntige ni kupong lwale ma sizo ni lamu kelempeye. Yala faratite olawa.
17: Farati we ni kewale nununa kadaka amogo nunu uchamame barake ni barake mine minu ye ute barake mine nunu sanu ya inafo akanga ke chukumi nuklara mogo kilina yano katake mogo rela sana nife nununa panakise chama ubi mafseka na ni minu yele malie inafo yafo chukumi soni nunu ta refe folo folo ni uwe kaba panakise nunu ye kadaka uluka kilina soni nunu mine ni uyake karitala ni kaba we ola hafseko panakise takata ake mogo vere soni na mafseka na ni kaba u nife wera uye atikila nore bete mene mkofe afe nunu tike launi rudaka di hafseka mogo tike na yu mwa tike julibu seka bo e banakise chama me ulufinewe yelema julife hepatiti banakise wola lisira banakise wola afse ake al ni julibu borila ni julibu tulila ka akefe mwere julibu seka na ni komplikasyon mwere inafo tetanosi par exemple owa irana kafo ni wale ya nunu akololo kacha na chama me ute adonko avise ka na ni ubashi nunu chama me afse ka dankarige wakene ya lakate ni hakela
18: Ika kuma kono doktor, ira sira kabama, mimbese ka bo suri mfe ni suri mtigefe umasali nye krenkrenye la goloma, bafe ankan sinsi okanfolo, Dakar dugu kono misali la Senegal, suri mtigela ube fankiyama sira da ula, kwagi da ula, barake yoro uda la, sukufe ufana kono, ube uleko kuper donglua, moko kiyama beta ufe ku suri mtige, amene jini zie kune beta na ye udo unofe.
25: Koloban, sukufia kono yang, Antukula kameleni son tigela doko. Uni uka barafeon, sizo, lamu, ni maramafen chama binyogona. Wa ube fenkele nunu de labara kateme bagato be soni tige. Wa tumachama ute barafen nunu lasanya iko akakan chugumina.
19: Nefe, nga barake chugokani. Bau, donwo don, mbekili ya unsoro. Jibe mbulo, wa alkola fenebe mbulo.
25: Soni tigela nunu be sara sefa wari binani wali ma biworo. Asongo kanogo, nga afratika bon.
23: Le coupe les ongles n'est pas bon. Moi, je suis un malade, le coupe les ongles.
26: Utundirni kan sorin tige. Nga uye banado la seyen sori uma. Nere te banami sugulo. Ala di drombalo. Nga nere malo.
23: C'est Dieu qui la connaît, mais moi je ne suis pas connaît.
25: Yala u banabiseka ke jumedi ye gulu dombaga. Dotro musu dermatologo ziadato asani banjabi odila.
27: Les dangers liés au fait de se faire couper les ongles dans la rue sont multiples.
24: Qui sont les tigres qui ne manient toujours là, à pratiquer à tia, ou d'oyer infection y, avec banamisa ou lassé y sonima, ni banaure bila misalila, ina foi joli banado, du soukoum, anifasa banao, walma soukaro banan diabeti, abisa galea don, ika banan frakeloula.
27: Parler des dangers chez les diabétiques. Les signes n'apparaissent pas aussi rapidement.
24: Atamase un tiye jona, nganiya korosi, soni ke chugo biseka fali, abike nere mouman ye, walma binkenema, iba jatim.
27: C'est ce que les gens appellent communément un panari.
25: Golo Dombra docteur Ziadat Asani Kafola fere jonjon yemiye ode ki reka menonsan ku lasanya ki re soni tige so.
18: Zia koneka leseli inkono ambora ka golo dombra do kanye fole usoron sorin tige chogo ninu kololo kan golo kan Sisan docteur Lassine Mbessegui ima kabo goloko ani kaba yere da sira kaba kokuma ma ngai sisan yukumara fenke ko fanankam hepatite o ye gelu la banawde o koro gelu de mohodo de joli be basan wala tala ka keni ni banani nu kyari sabuya
17: awo kada kan feminu no o sega mogotike nae mogotike joli be po ni alea ke dola sisan ay a paraketo la tomaro la sega tike like yere te bo akalama joli be ke barake mine na na clara ama barake mine ko ina fo akanga ko akotwa mina kada kan doko tura bara la on ba fo ma ko sterilisation ka kulike ala miwe banakite fin fin bi miwe banakite no be fa akabo ala pepe na oluwi sanangoli mi ke apese ka jike ka ko jigansan ou bien aba joshidro avita avita mo barake mo gore la utatu banakite no mesa ore bena ni sababu ye apese ka ke ave bana yelema mo ni ñoon ci kada kan fen minen no mala sa ko ina fo kan a sa ko ci amina
18: afamura docteur Lassine mba fon ci ni ke kan jabi lu vela denina
17: ah merci beaucoup
2: kene ya jam kan
18: ambe ñoon na soron ko kura sisam ntu ya fo ci go minambe kuma sterilisation e kan bao mara ma fen ni bella bara en ka dugo fan kiaman ko non nga yala minu bala bara u ba don wa abela selinya ci go mina ya saka famu ya li soron kan en ka mo wole lembe ambulo koro professeur Sandali Diakite operation ke la dotoro do nan ko chirurgien ka bo ignas din dotoro sola Conakry la Guinée. Professeur Sandali, how ka operation kono? Aw fana be barake ni marama fin chama yede.
3: Effectivement, ne ma finu ye barala laptani o sterilisation u Kenya ye o Kenya kasia. Mais boku laptani la ne ma fini la barala yoro gorel faralo idbanna lu kono la luta muru ye lamraza lui la barala kupongo. Ou bien c'est là salon de coiffure là pour matière ou bien pour l'idal bien ou bien mousseau la manucure pédicure alikeli akela acacia donc ibo beta femisen doli efola ma ko microbe nyati sa ila donc microbe li sitola barafen lukan
18: sisa barakela ni non sorintigela ou kun lila ou kun matela ou c'est makola ou yala u ka kan k'u ka baara fɛn ninnu saliya cogo di ka ɲɛ bawo an ka kɛnɛ fan fɔlɔma kan an ɲɛ dɔ la mɛn a b'a ta saliya cogo min na k'u ka bɛ ji ni alikɔli de la baara sisan u ka kan ka kɛ cogo di ka ɲɛ.
3: A prévention a ɲa kasiya normalement k'olu ka nibutu ko ka fɛn kelen utilise mɔɔ kelen ɲɛ usage unique i b'a mɔɔ kuma tɛ fɛn mɛn na ye o bolo ka ye gbɛrɛ ta. Mais o tɛ se kɛla yɔrɔ bɛɛ rɔ o min tondeuse doliyel ta yɛrɛ ɲinina loi di salon doit coiffure la
18: o fana fɛrɛ ɲuman de yɔrɔ
3: la o fana hakili ɲuman di n'a mɔ ye ɲɛ i ta kuma tɛ fɛn sa n'i tɛrɛ tɛ se a kɛla i b'a kɛ wala kuma tɛ di a loi da e fɛ i da la baara maintenant mɛn ye a fɛn baara la an ti se mɛn fɔlɛli ɲɛ laftani y'a kɛla ɲa ma hali n'a ye ma se o rɔ mais mɛn ye kartie kɔnɔ ɲa ay ba kɛ baara la ala baara finu ayi jantɔrɔ k'a saniya k'a damina i ba baara mɛn na i d'o ma ko o ma kotɔ di le n'i ka ji kalaman sɔrɔ o le ka fisa ni do ma ji kalaman sɔrɔ i daa ma ko ji ni safina la i le mɛn a ma ko la i janto a kana i kɛ i fana ma dimini o ma koli ye bɔla mun de rɔ o intɛrɛ ye mun de o nafa ye mun de di o ɲatɔnɔ ye mun de di se ke fɛn misɛni mɛn na ka o min jelila ka o bien tulula ka a d'olu bo yen safuna ni ji di s'olu bɔla ye i ba b'a ma ko la i y'a désinfecté désinfecta nu alcool li ya idi s'a bilala alcool lɔ o bien i y'a bila eau de javel ji rɔ o fana dilution nu siyama mɔli le ma karanyala a dilution na parce que ni k'a diliya a juma na jan'a ye kɛ basi de a kɛtɔ marama ko le le fana
18: dedonc
3: o fana di se ko judi donc o fana désinfection o fana ɲatɔrɔ ye mun ne di ce que ibra a ko koro microorganisme yala ignati semaine yala alcool ni eau de javel dul foi ni bana wala yala ja o fanan munele fin ne ma fin ni sumaya da dumante.

0: Dara nga o ma CDR mɔgɔw bali o ka bɔ tuguni bi o tanta yirika tun bi kristo fanfɛlaw ra tuguni nga polosow y'o jɛnsɛ kirin jaabi makɔnɔnin lo ni kalo ye tile 17 nata
1: maimuna sanogo ka ɲɛfɔliw senegal wasadenw ye baara karabalen dɔ dabɔ kunu sariya dɔw kan o sariya sen dɔw laɲini ye sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ jamana ɲɛma ni minisitiri ɲɛma ka gundola nafolo kan dɔ wɛrɛ be ye min b'a laɲini jamana ɲɛma ka dantigɛli kɛ a ka nafolo kan a bɔtɔla ani a dontɔla fanga la an be to senegal halisa o nafolo dantigili hukumu kɔnɔ bi foroba cɛkɛda min be yurukuyuruku kɛlɛli ko kunna office national de lutte contre la corruption ofnak ye a ka jatew da kɛnɛ kan kunnafonidi kɛnɛ dɔ sen fɛ foroba baarakɛla ba kelen kɛmɛ wɔɔrɔ ni kɔ ɲɔgɔn de ye u ka sɔrɔ hakɛ dantigɛ nga halisa dɔw tɔ la ofnak ka fɔ la k'olu be baarakɛ jamana ɲɛmayaso la wasa bulona walima afuruba chekeda werewla ofnak nyemoho Usman Kako nunuma minuma auka dantegli ke ko ulubena nyangi wakati na taula ankalame
2: nous avons reçu
3: mo bakele ni kemi woroni bi ko ntuni duru de uka soro hake dantige anka chakeda inko antna sewa abada ni foroba barakela u bela jele mo ka soro hake dantige nga ambala kodon ko do fara la soro hake dantige ba hauka ko sainna folofe mo tanyo lo tumo ka soro hake dantige kalokono nga juye ko temene inna mo kemi segi nyon de uka soro hake dantige munu mason ko ka soro hake dantige alsa nefe uta do nyangili mbe akoka nyangili kologirin de ba akoka afolo foroba barakela ka kalosara amsi katla nani katlanchi nani na nimina ate osoro aflana amseka bataki ci foroba barakela chakeda onyimugo bela jelema kafuye ko a awuni ni barakela ni amason ka kasoro hake dantiki wala sa uka falen ka mugore bla nola sare o nyamaria dama nyangili sapana uye mao mami kasoro hake dantiki amseki balika barake foroba chakeda ula nyangili laban ani nani na uye kasola taka kalonworo ani sanani ci ni jatemina kera katigi la mugo kasoro hake madantiki
2: infraction constatée de refus de déclarer son patron
1: ofnak nyemoko Mustafa Kanka kumakaw tala ni ka bayelema Salif Saranogo fe ameto Senegal halisa 600 adahalente la kanatigila mokhou ka kasola den kuraw ka finu wo ula peu sagasagalu senfe yani ukadun kasola fona soro la halia kerenkereni don Senegal kasola bonye mokhoya so de yo latigeta wa udona bala kunun tenendo janaba baro ukafola ni sagasagali chugo nyinye malo ya ko de kasola den numa.
4: C'est une mesure que j'apprends avec
5: Ye ni latigɛ kunbɛ ni sewa belebele ye aw b'a dɔn ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye kabi saan 20 senegal adamadenw ka hakɛ lafasatɔn CNDH ka laɲini ka jamana kuntigi ye a n'o ka kɛ walasa k'an ka saan 2023 24 ani 25 jateminɛ sɛbɛ di a ma o sɛbɛ yi kɔnɔ an tun y'a yira k'a fɔ ko senegal kasoladenw maralen bɛɛ lahalaya juguw de kɔnɔ minw ni adamadenya tɛ bɛn an ye laɲini caaman kɛ ani jamana kuntigi ka ɲɔgɔn ye sen fɛ o yɔrɔ kelen bɛɛ la a ko kiriko minisiri ko laɲini nunu waleya ale fana y'o kɛ teliya la n'o ye ka dansigi nin sɛgɛsɛgɛli cogow la minw be dankari kɛ kasoladen nunu ka adamadenya la tiɲɛ do k'u ye wale kuntanw kɛ o de kosɔn u be kaso la nga adamadenw do fana senegal kasobenw be lahalaya juguw yɛrɛ yɛrɛ de kɔnɔ adamadenya kɛyɔrɔ tɛ o kosɔn ni jamana kuntigi y'a ɲini kiriko minisiri fɛ k'a ka an ka laɲiniw ta ba la ale fana y'o lawaleya yɔrɔnin kelen o kaɲi kosɔbɛ
1: Niger kɔni marabagaw ye a latigɛ ka kasoladenw digi baaraw la walasa u ka lasigi ka nɔgɔya sigida kɔnɔ o bolola baaraw be tali kɛ menuzieya sudeur walima kuranta elektrisiɛnya la o baara kunfɔlɔ dabɔla dayikaina kasobona tilabiri mara la jamana kilebiyan fan fɛ nga sisan o be lase jamana ɲi kasobon bɛɛ la marabagaw kɔfɔ la
6: RFI
1: Sierra Leone jamana na wasadenw sɔnna sariya sunba falenni laɲini ma ntɛnɛndon nga o baaraw kɛla fanga sina wasadenw APC kɔ bawo o k'olu ma jɛni sariya sen filanan ye fanga ka wasaden caaman kɔni ye u ka ninsɔndiya jira ka ɲɛsin nin falenni ɲuman olu ka fɔ la nin bɛna don tariku la jamana ɲin kɔnɔ baba watara hakilinaw tɛ kelen ye politiki mɔgɔw yɔrɔ la Sierra Leone.
6: Kabini sariya sunba faleni baraw dabora fanga senaw ma bo u aklina ko olubulo sariya soso wale de don kunu yere u be wulila ka bo wasablun kono son kelin sariya ima jenebuba fanga senaw wasadin kuluta fe

0: kake sariya soso seri ye kene kan
1: comme wala ne dun parce que mo fa la bon de loi
2: an bora wala saka ni latige en kon wasa blo ni ma ye serious mba ye soso folo ajiralen do koni serious mba falini la nyini binake ku wasa din fla de kan ka son o ma sabachema an du badon koni ni sada en sira kristo labana olu fana be son ama u be de kele ye an te son sada sumba kuraima an ba fe an yere de ka kalata kolosili bago suganzi an te fe o ka fali
0: fanga ka wasade mamadu biloso ka yeta toye ale ka fola ni sariya sumba falini mena don tariku de la ko wa bina nafa badi la se Sierra Leone jamana de uma
3: bande comme fait une condo
4: ambola ka mike bina to tariku la abina nafa badi la se ande uma fanga sino ye ko jugu badi ke ni ye u bolen wasablo kono u ye fli de ke ni u tunta fe ka talike sariya sumba falini barola o ku kan ka to sodron on badon ko aklina dogole dobe u bolo
3: na nuye mojo be falji
0: fenkura chama ne be soro sariya sumba in kono misalila wajibi de don 600 suwandili joyoro la muso bisabaka ta kemesarala kuno wasadon ka soninko akono ko ma sariya sumba kro in betta ka kiriso la ban cour supreme na wasa olufana ku waklina fo ako kan kalo sabana taula odeko alla barali be dabo o Sierra Leone jamana kono
5: Baba Ouattara Kanyefelio, Gambi politique ton frakankulu coalition 2026 et Talib Ahmed Ben Souda de Sugandi Kake Oka Chaboye, décembre Kalonata Jamana Kuntigi Kalataula, Kanifin Merini, Uniting politique ton Nyema Fanga Be Fanga, Benake Jumanye, Walasaka Sanga Gambi Fanga Sina Koro Belebele, Useinu Daboma, Jatiminike La Chamambe Kuyeninga Odela, Sabula, UDG Nyema Useinu Dabo Ye Asim. Bo farakan tonina aleni politique ton blebele wereo es jamana uka hadamadenya la jere forum humanitaire tako flana dabola kunu burkina faso jamana na abekunche sini arabadon la nini ye kademe na se uka jamana deuma minu be geleya kono burkina faso mali ani niger doni kelao san fe kalan fa ni jamana deum tokhla ton do wi talik bena haklina en falenke fere ken kren ni uka wala sa ka deme na se lakana bali kasara toma anika fere kuntakala jansoro osirategela wa cheni musoya damakeni ni ministru fanambe uka lajere dosigi ni lajere forum senfe kolombi dugukolo yere yere kasara to kli uko nyini nubesena kaseka moko fatule uyoroye yuko sanyina jamana chamambe kuka demena se jamana nyima marabaka uka jatimine uko nila ko keme ani bishigi ni kile nyoko nde se sayasoro bakile ni bis keme saba jogina maimuna zebo kala
6: chanu famba kera jamnan tle bien fa maralila dugu do kono ina fo kali akibdo manizales na nyona chama wore kunu so ma ne ka nye wulun fla temelin ko ni sanga bisabani nani en colombie wati lila kasran kera afanga bunyali ko son fo dugu do tura kilometre ke me duru nyoro kala ko don ina fo colombie faba bogota kono ani agrefa jamna do fanala noye equateur panama ani venezuela yi Kolombi jamana nyimoko kura Abelardo de la Espriella ye wati gelen fere sigi senkan kunu asira kasran draf la fana kono asaka dugudon kokoromandon pompio ane kenati la mo chamale blara katra kasran kayrola ko kan jamana ofana bala ku kambo ni deme la silie kanye sin Kolombi ma Etats-Unis dollar wari million tan duro ni ko laiduta Amerika wurudun ya fan jamana ofana matoko ina fo Venezuela ane Equateur Francini Espagne fana ku bina deme blara katra di uteri jamana nyima Europe tomba kabna aka satellite doke ka Colombie demain ka srato nyinni ukumu kono
5: sangatan anifla dala nege kanyeta ani mudum la kan kurugo ani boake Côte d'Ivoire jamana na ni awora kana soro sisande amu filijati au clubé erifi mande kandela oni chewula kosobe
7: bintu sisé
5: Nataula kuma be au bulu amena au haklina la soro awi ulumnu fo o kenekan amisoro ka kenen yunkun cheni keneya jimukanye ngaini ni beche la selibadu Bouake dugula Côte d'Ivoire jamana na lujurato dobe barakalan ye dongo don wala saka sekou yereta bolula barakalan so dobe ye kalandin keme bi saba ani worobe min kono ni wakati nyina kala min be di uma ola nyini ye ku bali delili de la wala saka famu ya jonjon soro okan ambanka la sigide Suleiman kone kala selingame
8: Wake dugu kono misri da dola anisraba dola lujurato chama dibe sigika.
7: delike wala saku tanga kabo o delima centre artisanal lamine fatiga e barabulu do bla 500 ba konotoni bichegini woro o kono degili beke o kuna baracha masira tigela kren kren nyala bara woro de bi centre inkononala walu jurato yere debu jen degili souvanti nga jatemine mi misega ke ni wakati la baina uye moko chamate santrin kono inafo folo osoro la mufe isif drame bo nyefo anwe ale degli karamogo doye
8: les handicapés sont pas trop comme avant passé de
4: lujurato machatukuni inafo korole akbe chugumina wera sola buluti fraude koson polio banakise nyekorot gelila folola ankubu ye fam bella jelenfe nga bibina o machatuguni ubena kelenkelen ate inafo korole mogodo era de deleno wardella dukona o kadu ye kateme baradegeka wera debe anka baragele ya ombulu ubenata onchesrilendo ante kalusara soroni baraina nga amake ni timina njaye ni degilido kanka ke amba baroke fu lujurato yi
7: Nyemego Simon ye lujurato na marayi ale barada mine santrin kono ale be yiri mo no de glan de kundo bu dala ni wakati aka sereya wala
9: mata de barka ndo yo tena avant ang me do mabra me yiri tada e encore na mo atora ma kan buru mo avant on est plus jeune comme avant voilà si tu en avais mo sere pour un fanana o ko ka chambo ame de bru
7: Lujurato nunu kabalu bibo uka fenglanta ferita odela ngani wakatina sanibrete kake inafofol akumbeke tukumi nyemugo simo kafola
9: avant taw kuma san moso farafun do ba san bole la bagant na taw mukmina le kodi nu tsa jo ko jo mukmina e depuis kring rochite na dit
7: Florent Ousu fanay lujurato na marayi alebe samara kalandike cheimbe lujurato ka delikon
0: grebuya flani mami no me wari duma bi ni olute indomina abe gleya u bolo utena dumuni yere soroka ke bolla bara dumme adamaden dayri medama ni ye bolla bara do kalan ni mado be soroki deme o sirakan o be se ko ke nga kato bolonkono ka drome mwani mwandili o main
7: Lujurato ka bara degli beke san sabadi kono ngao san sabako fe BTC ku yereta kuna Emil Kafola ale santri nyamoy
3: après les
4: san sabaka lan ko fe kalan so be seria sebenduma nimba jira ka fo o sera kalaina o seben ka kanka udeme nu masa uyu blasara o kase ko ka cheke da usigi nga seta ya koso na uyu blakata o boso ngata o yere sura sara da ora tuni o koso ambu to an fe
3: la wi tomo le gats
9: eto watala bakalo
7: Air France kina bakari ku yelu jurato ye aka degli kalanke centre artisanal lamine fatiga kononala san baklinike me konotoni bi konotoni duru o yorola ayara juglan ani samra glandike bibina aka baraka yorobi ayere bulu centre inke la sababu nyuma ye ama
9: depuis nana ya mbe kunyawa sala banka formation ken nga baralo ka don depuis nana mo baralo Donc client fana bina asante le koso
7: Ablali 5600 degli cela ka ke lujurato ke me chama de kuna nga mo bioro ni duru de cela ka degli kun cheli sebe soro o yere de ngdo e kanye shi santrima o de stratigela anyemo kulu mo ko bi baram ne chama na wala saku ka barano go ya ubulu akli jigila lujurato bela jele me seka degli ke santrin kononala abike sharia do de kono o yi ubina ni wolo sebe ani degli la nyini sebe
5: Suleiman Koneka la Seliba asisan amena hakle na odela me awi uluminu fo bi kuma be aw blokene ka Musa Lukulu baliyo oludo tomo ufle
10: kana balawla ko sidaw era furada ma ko fla jamana kono diwna sidaw mugo bi eta contre eta asigi ko yode kamayo utse ko yoro korjo yoro ka sigi ko fu ko fla jamana kono diwna utse ko ko ba sidaw de selabi ko le si probleme na fu ko nyeshi ni militaire mulo fa ngata sisa aya la ja ka sigi demokrasi kono ko continue ka jamana mara me ulubi se ka ta negojin mar fatige chugudi o ma fosi don to ko ton da dala o ma parti pour tout wel ka sigi parce que kena kelenga onu ka je ka tuma
11: sidaw bo ya fa mugo ambe mi fo guiné bissau opposant yi o kona dimi o kona joro o kona hami fa ngabe mo membolo ya mabara negotiation mekenode cdo kunga ka negotiation bela jile ka ko damine tantore klotike be fali somego yi cdo kunu cdo ani bi cdo kelentere uy experience bawde soko
12: kinan bisaw kama sino ne ro konfe bu jofa na bu jofa der jamana do ni tamana tiki be sigi jamana do ne kama jine kona kre takera ukmek mani isora su ye ukmek mani position yo kara la jine bon no ba fe ko ganye ukana kuma ni fangalen ka fangalen te ko ukmani fanfla be ka fanfla be hakin na lo bele ba fe jamana ka tanye fe ne ko ni mi fo sino bo jo fe de wo se de o kan ka tle ka bara ke anama ana ya soro kuma no ya be o ni sara su che witi watu fo le no me yala chiulu sendala wa wati mi fo la ni ni kuma no ya ma kan chiulu siulu ka du ese ke abna ke demokrati fa nga yo
13: se da o tun ti sen ka ta kuma vere fo gine bi sa o ni ni te o e a chira tende fa ka ta chila se tende ama chi fa nga sina o ma ama chi jamana de uma wa amata fananko ben kana Guinée-Bissau olu ben nana ben mana wa olu konu kula patron la chila cedro ola patron teru mi ube no e donate me fanga moko wie utara olu de kumanyoya kala je ubisen ku de mechuku mi ula fanga be sinsi no to da don ko irete niyo saria sumba yele maliko we jamana de ula kode saria ola koto e
14: na konaga fomya la politique ton ni société civile moko olu preselendo sedao kachide nunga jabi de la wala paske yo kana ngino kala yinu ko ko sedao ka yele modo ka tabulu la ko kuma fara fara fin jamana chamanga ko ne fe ni sedao borani ni sraf ni fina yele modo de paske korlang ma sedao bena wati chama ki nyeshi population de ma politique ton ani société civile ma o men no shitika ke solution ba ya ne bulu utsaka wulu ku fa kana tena soro majjate minake kana ni ko yin na tula mimi sakana ni basige suno beba kalama ko sedao te kudi takela ufe
5: ama hakili jigi anka kuna funidi kene nyimba kruba dawla malila santan kaso nyangili de la nyina jigina kitite gela fe rashbatch ni tata rose vicher kama kwa bi kiti sempe u jala kilendo njenyo khonya ka wali juguke maraba ko mankundu tinyani fana senegal kiti ko ministri soye ala tige ka dansigi mo ko farikulo la kulon segeseli la wakati mina u be bila kaso la fuy anu o kunye ka kaso la denu ka horonya bonya ame kene nyinkunche 600 ni Kenya jimukanyi oyetalike marama feundeka aji jande tege tumbe nege jurula ni alama basike aminyo konsoro sini ni wakati kile na ngayani woche auto sokole erifi mandenkana sisa ambedun Kenya jimukan kono sarata kamara kasangata jimukan korolendo au niche
15: au beka jamukan milame temenendo
16: Kenya jamukan
17: sarata kamara
18: Marama feon muru lamu sizo bella bara bara kela chama de feanka jamana ukono so intigala ubula kumatela wali makun kwa fela u tuma chama nambe ta ufe kan an kumli wali maka an sore untige son kono manna tuma chama yerela nga ube bara keni feminu ye ni umasalinye kanye au ba don ko kololo tante anka kena ka bi ambe na masala odekani kena ya ti la moye au ni nyohon tuma wa au danse au ka kena ya keneka Kamu hawa lele mfollow ya Dr. Lassina Diallo de Yekabon Malila. Dr. Mbifo.
19: Amba.
18: Ebe bana yele manta udombaga de infectiolog. Kabo point G Dr. Osola. Yala kabara keni marama fe ninuye. Iko abeke chogo mina anka jamana ukono misalila suri ntigela. Minu be uka mklian ube suri ntige ni kupong lwale ma sizo ni lamu kele mpeye. Yala faratite ulawa.
19: Awa faratiwe ni kewale nununa kadaka amogo nunu uchamame barake ni barake mine minuye kute barake mine nunu sanuya inafu akanga ke chukumi nuklara mugo kilina yano katake mugo werela sana nife nununa panakise chama ubi wafika na niminu yele malie inafu yafu chukumi soni nunu ta werefe folo folo ni uwe kaba panakise nunuye kadaka uluka kilina soni nunu mine ni uyake karitala ni kabawe ula afsiko panakise takata ake mugo were soni na wafika na ni kabawo nife wera uye atikila nore bete mene mkofe afe nunu tike launi rudaka di afsika mugo tike na yu mwa tike julib se ka bo e banakise chama me uluf newe yelema julife hepatite banakise wola lisira banakise wola afse ake al ni julib borila ni julib tulila ka ake fengwere julib se ka nani komplikasyon were inafo tetanosi par exemple owa irana ka fo ni wale ya nunu akololo kacha na chama me ute adonko avise ka nani o bashi nunu chama me afse ka dankarige wakene ala kate ni hakela
18: Ika kuma kono doktor, ira sira kabama, mimbe se ka bo suri mfe ni suri mtige fe umasali nye krenkrani la guluma, bafe ankan sinsi okan folo, Dakar dugu kono misali la Senegal, suri mtige la ube fankiyama sira da ula, kwagi da ula, barake yoro uda la, suhu fe ufana ukono, ube ule ko kuper donglu wa moko kiyama beta ufe ku suri mtige, amene jini zie kune beta na ye udo unofe.
20: Koloban, sukufia kono yang, Antukula kamileni son tigela doko.
4: Uni uka barafen, sizo, lamu, ni maramafen chama binyona, wa ube fenkele nunu de labara kateme bagato be sonitike. Wa tumachama ute barafen nunu lasanya iko akakan chugumina.
16: Nefe, nga barake chugokani, bau, donwo don, mbekili ya unsoro. Jibe mbulo, wa alkola fenebe mbulo.
4: Sonitike la nunu be sara sefa wari binani wali ma biworo, asongo kanogo nga afratika bon.
20: Les couper les ongles n'est pas bon. Moi je suis un malade, les couper les ongles.
21: Outun dirni kan sorin tige. Nga uye bana do la se un soriuma. Ne rete bana min sugulo. Ala di drombalo. Nga ne re mal.
20: C'est Dieu qui la connaît, mais moi je ne suis pas connaît.
4: Yala u bana bisika ke jumedi ye gulu dombaga d'autre musu dermatologue Ziadato Hassani Banjabi Odila.
22: Les dangers liés au fait de se faire couper les ongles dans la rue sont multiples.
23: Qui sont intégrés qu'elles manient toujours là, à pratiquer ça, ou d'ailleurs infection y, avec banamisa on lasse ils sont nima, ni banaure bila misalila, il n'a faut joli banado, du sucre, ani face à banao, ou alma sucre banane diabète, après la galère don, il y a banane fracelula.
22: Parler des dangers chez les diabétiques. Les signes n'apparaissent pas aussi rapidement.
23: Atamase on tire jona. Ngania korosi sonike chugo biseka fali abike nere mugumaye walma binkenema ibaja timne isoni bituka karikari abiseka funu mrobole wele ko panari.
22: C'est ce que les gens appellent communément un panari.
4: Bulo domra docteur Ziadat Hassani Kafola fere jonjon yemiye ode ki yere ka minonsa ku lasanya ki yere sonitige so
24: Zie kone ka leseli nkono ambora ka golo dombaga do kan yefoli usoron surin tige chogo ninu kololo kan golo kan sisan docteur Lassina Mbesegin imam kabo golo ko ani kaba yere da sira kaba kukumama ngai sisan yukumara fenke ko fanan kam hepatite oye gelu la banawde o koro gelu de mohodo de joli be basan wala tala ka keni ni banani nu chari sabuya
19: awo kada kan feminu no o wesiga mogotike nayo mogotike joli be po ni alea ke dola sisan ay a baraketo la tumaro la se atikeli ke irete bo akalama julibe ke barake minena na clara ama barake minen ku ina fo akanga ku akotwa mina kada kan dokotora barala on ma fo ma ko sterilisation ka kulike ala mimi banakise fin fin bi mimi banakise nu be fa akabo ala pepe na oluwi sanangoli mi ke apese ka jike ka ko jigansan ou bien aba joshidron avita avita mo barake mo werela o tatu banakise nunu mesa o rebe na ni sababu ye apese ka ke ave bana yelema mogo ni nyogon che kada kan fen minen nunu mala sa go ina fo kan a sa go chuwa mina
24: afamura docteur Lassina mba fo nkine ke kan gabi lu vela denina
19: merci beaucoup
4: kene ya jamukan
24: ambe nyohon nasoron kokura sisam ntu ya fo chogo mina ambe kuma sterilisation e kan bao mara ma fen ni nubella bara anka dugo fan chama kononga yala minu bala bara uba donwa abela selinya chogo mina yasa ka famu ya li soron kan anka mo ho ulelembe ambulo koro professeur Sandali Diakite operation ke la docteur do nan ko chirurgien ka bo ignas din docteur sola konakri la guine. Professeur Sandali, au cas opération ou kono, au fana bebara keni maramafin chama yede.
25: Effectivement, ne mafinu ye barala laptani, o sterilisation ou Kenya ye o Kenya kasia. Mais beaucoup laptani la, ne mafini la barala yorogere lufanoro, idba na lukonona luta, muru ye, lamraza lui la barala, kuponglo, ou bien silence. Salon de coiffure la coumate dia ou bien coup lidal dia ou bien moussou la manicure pédicure alikel ya kela akasia donc ibo beta femisenin doli efola ma ko microbe nyati se ayila donc microbe ou lisi tola barafen ou lukan
24: sisan barakela ni non sorintigela ou kunlila ou kumatela ou semakola ou yala u ka kan k'u ka baarafɛn ninnu saliya cogo di ka ɲɛ bawo an ka kɛnɛ fan fɔlɔma kan an ɲɛ do lamɛn a b'a ta saliya cogo min na k'u ka bɛ ji ni alikɔli de la baara sisan u ka kan ka kɛ cogo di ka ɲɛ
25: a prévention a ɲa kasiya normalemant k'olu ka nibutu ko ka fɛn kelen utilize mɔ kelen ɲɛ usage unique i b'a mɔ kuma tɛ fɛn mɛn na ye o bolo ka ye gwɛrɛ ta me utisi kala yoro bero umin tondozu dolil ta ere nyinina lwa di kusalon wa kwafirula ofane hakili nyuma di na mwenye ita kumate fensa ni tere tisa kala ibaka wala kumate di edwa da efe idala bara mena me menye afenu bara la andi se men fole linye laftania kala nyama ali naima si uro me meni ye karsi kono nya aiba ke barla ela bara sinu ayi jantoro kasania kadamina eba bara mena idu maku mako to dile ni ka jikala masoro wuli kafsa ni do majikala masoro ida baku gini safnala ile me amako le yi janto akane ke ifana madimini umako li bola bunero wo entere bunde wo nya fae munede wo nya tono munedi seke femiseni mena ka womi jelila ka obie tulula ka adol boy safuna ni jidi solu bolai mm-hmm. Ibaba makula ya disinfecte disinfecta nu alcool li ya idia al edisable la alcool lo obe ya bla o desavel giro fana dilution siama moli bakara ya la dilution parce que ni ka dilia a jumana jana ke basi da ke to marama ko le fana de fana di ke
24: ko judi
25: donc fana di se ko judi donc fana disinfecto fana nyatoro munedi ce que ibra afko koro microorganisme yala inyati semene yala alcool ni o desavel dul foa ni bana ola yala ja o fanal munedi fin ne ma fin ni sumaya da dumante fin subani bala ne ma fin kan asiamano aina la kurikuri ni microbe la development ni
24: bakurbala salinyali bala feni no salinyali beke ifan saba nye sabadema afolo kuko ni jikalama walima gini safina ye aflana nku desinfecte okoro kubla alcool ni odajavel kono sabana nku la dia professeur diakite mba fankini ke ekani ngabi ubela denina
25: kubarka barka mrasawa merci
0: keneya jamukan
17: sarata kamara
24: la memba unine be dansi gyanka bi kenaya gyamukana hambe na nyo honsoro loku nata ni watikile naka masala ke babu waraka ngayano kake au ka ujanto au ka kenaya la au baka lama hode nyo honte
17: au poraka gyamukamila
1: nege kanyeton ani ulumla osela Dakar ani Bamako
2: Bintou Sissé.
1: Anka kuna funidi kene nyi bakurba ufle malila santan kaso nyangili de lanyina jigina kiti tegela fe rasbat chini tata rose vi cher kama uka kiti senfe bi ujala kelendo jenyo konya ka wale juguke ani marabaha uman kutu tinyani awena nyefoli soro asoni Senegal kitiko ministri soye alatige ka dansigi moro ufarekolo lankolon sege sege lila wakati mina ube bila kasola fui anu okunye ka kasola denu nuka horonya bonya do farala colombie dugu kolo yere yere moko fatule on hakekan 600 ube keme ani bishigi nyombo ani bakile ani keme saba juginew nyinene ube sina halisa wa fana jamana ube ka deme na se colombie ma oni ura wa audance kokurala ikuntu mekafunya na chogumina bakuruba ula ko malila Yusuf Bachili ni abefo amafananko Rasbat ni Madame Sidibe Rokia Dumbuya walima Tata Rose la vie chère ka kiti talanye bifana unomine ni kundo ye jamana ni marabaha umankutu tinyani kola nga kutu kunu kiti kenekan uflabe ye ni jalakili kan soso amamina sanogo inyura
3: inola bintu
1: ejigina kiti tegela ye santan nyangili kasore lanyini ukama
3: Oyeredo jigena kiti tegela ye santan kasoladon ani wabina niko amandi sarali nyangili la yinike rasba chakan minye rozo visherye aye santan kasoladon la yinike ngako sanduru juruka don ara ani sefawari wabina niko sarali. Kunuka krisen fe bintu rasbachka jemukan grand dossier da jadaw tu charila o kono ani rozo visher bikoka aklinon fo balofon son ogbelea kurantike ani jemana la lakan o yere lo kama min ye mɔgɔ fila nu ye o tun nɔminɛla o ye o nɔminɛli kun dɔ ye rasibaki y'o kumakanw sɔsɔ a ko min ye ka kɔrɔfɔli kɛ ni gwɛlɛya be jamana na k'o ye ale rasibaki ka hakɛ dɔ ye ale kɔ tata rose fana ka lafasabagaw y'o jalakikanw sɔsɔ ni kirin sen fɛ segi kɛra tuguni mɔgɔ jalakilen fila nunu ka kumakanw kan nga u ka lafasalikɛlaw banna o kumakan nunu fan dɔw ma ɲɔgɔn samasamaw kɔ kumakan nunu fan dɔ samana ka bɔ dalu cɛma bintu
1: mai mɔgɔ ma yamaruya ka don kaso bona bi i n'a fɔ kunu
3: awɔ kɔnɔ kiri kɛra jamabako ye cdr tɔndenw ni rasibaki kanubagaw tun bɔra ka caya yaasa ka taga kɔkɔrɔmadon jaw dɔw yɛrɛ carila bɔlɔlɔ kumayɔrɔ san fɛ o mun kɔnɔ a kanubagaw be kule ni a tɔgɔ ye ka laɲini a ka labila a bɔtɔ la kristo kɔnɔ nga bi jama ma yamaruya ka tali kɛ kiri ra wa lakanda tigilamɔgɔ carila kosɔbɛ kristo dara nga o ma cdr mɔgɔw bali o ka bɔ tuguni bi o tanta yirika tun bi kristo fanfɛlaw ra tuguni nga polosuw y'o jɛnsɛ kirin jaabi makɔnɔlen lo ni kalo ye tile tan ani wolonfila nata
1: maimuna sanogo ka ɲɛfaliw senegal wasadenw ye baara karabalen dɔ dabɔ kunu sariya dɔw kan o sariya sen dɔw laɲini ye sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ jamana ɲɛma ni minisitiri ɲɛma ka gundola nafolo kan dɔ wɛrɛ be ye min b'a laɲini jamana ɲɛma ka dantigɛli kɛ a ka nafolo kan a bɔtɔ la ani a dontɔla fanga la an be to senegal halisa o nafolo dantigili hukumu kɔnɔ bi foroba cɛkɛda min be yuruku yuruku kɛlɛli ko kunna office national de lutte contre la corruption ofnak ye a ka jatew da kɛnɛ kan kunnafonidi kɛnɛ dɔ sen fɛ foroba baarakɛla ba kelen kɛmɛ wɔɔrɔ ni kɔ ɲɔgɔn de ye u ka sɔrɔ hakɛ dantigɛ nga halisa dɔw tɔ la ofnak ka fɔ la k'olu be baarakɛ jamana ɲɛmayaso la wasabolon na walima foroba cɛkɛda wɛrɛw la ofnak ɲɛmɔgɔ usman kako nunu ma minu ma au ka dantigili kɛ ko olu bena ɲangi wagati nataw la an k'a lamɛ
0: mɔgɔ b'a kelen ni kɛmɛ wɔrɔ ni bi kɔnɔntɔ ni duru de u ka sɔrɔ hakɛ dantigɛ an ka cakɛda ɲi kɔnɔ an tɛna se wa abada ni foroba baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen m'u ka sɔrɔ hakɛ dantigɛ nga an b'a la kodɔn ko dɔ farala sɔrɔ hakɛ dantigɛlibagaw kan kosan ɲi na fɔlɔ fɛ mɔgɔ tan ɲɔgɔn le tun be u ka sɔrɔ hakɛ dantigɛ kalo kɔnɔ nga juye kalo tɛmɛnen ɲi na mɔgɔ kɛmɛ segi ɲɔgɔn de u ka sɔrɔ hakɛ dantigɛ minw ma sɔn k'u ka sɔrɔ hakɛ dantigɛ halisa ne fɛ u t'a dɔn ɲangili min be a koo kan ɲangili kologirin de b'a koo kan a fɔlɔ foroba baarakɛla ka kalo sara an be se ka tilan nani ka tilancɛ nanina nin mina a tɛ o sɔrɔ a filana an be se ka bataki ci foroba baarakɛla cakɛdaw ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔw ye ko a aw ni nin baarakɛla nin a ma sɔn k'a ka sɔrɔ hakɛ dantigɛ walasa u k'a falen ka mɔgɔ wɛrɛ bila nɔ la sariya y'o ɲamariya dan ma ɲangili sabana o ye maa o ma min ka sɔrɔ hakɛ dantigɛ an be se k'i bali ka baara kɛ foroba cakɛdaw la ɲangili laban ani naani na o ye kasɔlataga kalan wɔrɔ ani san nani cɛ ni jatɛmina kɛra k'a tigilamɔgɔw ka sɔrɔ hakɛ ma dantigɛ
1: ofnak ɲɛmɔgɔ mustapha kan ka kumakaw tala ni ka bayɛlɛma salif saganago fɛ an be to senegal halisa sisan a dagalen tɛ lakana tigilamɔgɔw ka kasoladen kuraw ka finiw bɔ u la pewu sɛgɛsɛgɛliw sen fɛ yani u ka don kasola fɔn'a sɔrɔ lahaliya kɛrɛnkɛrɛnnen don senegal kasola bon ɲɛmɔgɔyaso de y'o latigɛ ta wa u donna bala kunu tɛnɛn don jɛnɛba baro u ka fɔ la ni sɛgɛsɛgɛli cogo ɲi ye maloya ko de ye kasola den nunu ma
2: C'est une mesure que j'apprends avec
6: Ye ni latigɛ kunbɛn ni sewa belebele ye aw b'a dɔn ni y'a siɲɛn fɔlɔ ye kabi saan mugan senegal adamadenw ka hakɛ lafasatɔn CNDH k'a laɲini ka jamana kuntigi ye a n'o ka kɛ walasa k'an ka saan ba fila ni mugan ani saba mugan ani naani ani mugan ani duuru jateminɛ sɛbɛ di a ma o sɛbɛ yi kɔnɔ an tun y'a yira k'a fɔ ko senegal kasoladenw maralen bɛɛ lahalaya juguw de kɔnɔ minw ni adamadenya tɛ ben an ye laɲini caaman kɛ ani jamana kuntigi ka ɲɔgɔn ye sen fɛ o yɔrɔ kelen bɛɛ la a ko kiri ko minisiri ko laɲini nunu waleya ale fana y'o kɛ teliya la n'o ye ka dansigi nin sɛgɛsɛgɛli cogow la minw be dankari kɛ kasoladen nunu ka adamadenya la tiɲɛ do k'u ye wale kuntanw kɛ o de kosɔn u be kaso la nga adamadenw do fana senegal kasobenw be lahalaya juguw yɛrɛ yɛrɛ de kɔnɔ adamadenya kɛ yɔrɔ tɛ o kosɔn ni jamana kuntigi y'a ɲini kiriko minisiri fɛ k'a ka an ka laɲiniw ta ba la ale fana y'o lawaleya yɔrɔnin kelen o ka ɲi kosɔbɛ
2: Eh bien, ça, c'est très bien.
1: Niger koni marabakhaw ye alatige ka kasola diw digi barawla wala sa ukala sigi ka nokoya sigida kono obolula barawbe talike munusye ya soudeur walima kuranta electricien yala obara kumflo dabola daikaina kasobona tilaberi marala jamana klebi enfantfe nga 600 obela se jamana ni kasobon bela marabakhaw ko fola
7: RFI
1: Sera lewon jamana na wasadimu sona saria sumba faleni lanyini mantenendo nga obara ukele kela fangasina wasadimu APC oko bau oko luma jeni saria simflanani fangaka wasadimu chama nkoninye uka nisondia jira kanyeshi nyifaleni nyima uluka fola nimbe na don tarikula jamana nyinkono baba watara hakili na uti kilenye politiki moho yorola sera lewon
8: Kabini saria sumba faleni bara udabora fanga seno mabo u akilina ko olubulo saria soso wale de don kunu yera ubewilila kabo wasablon kono son kelin saria ima jene buba fanga sina wasadin kulu ta fe kake saria soso seri ye kenekan
9: an bora wala saka nin latige nko wasablon nyema ye saria sumba yere soso folo ajiralen do koni saria sumba faleni lanyini binake ku wasadin fladi kain ka son oma sabachema an duba don koni nin saria nsi la kiriso labana olu fana be son ama u be de kileye on te son seda sumba kuraima on ba fe on yere de ka kalata kolosili bago sugandi an te fe o ka fali
8: fanga ka wasade mamadu biloso ka yeta toye ale ka fola ni saria sumba falini mena don tariku de la ko wa bina nafa badi la se sierra leone jamana de uma
10: bande comme fait une condo
4: on bola ka mike benato tariku la abena nafa badi la se an de uma fanga sino ye ko jugu badi ke ni ye u bolen wasablu kono u ye fili de ke ni u tun t'a fɛ ka talikɛ sariya suba faleni baaraw la o ku kan ka to so dɔrɔn an b'a dɔn ko hakilina dogolen dɔ be u bolo
8: fɛnkura caaman ne be sɔrɔ sariya sunba ɲi kɔnɔ misali la wajibi de don 600 sugandili jɔyɔrɔw la muso 30 ka ta 100 sara la kunu wasadenw ka sɔnin kɔ a kɔnɔkow ma sariya sunba kura ɲi bɛ taga kiriso laban kur supreme na wasa olu fana k'u hakilina fɔ a koo kan kalo 3 nataw la o de kɔ a labarali bɛ da o Sierra Leone jamana kono
1: Baba watara kanye feliu Gambi politiki ton fara kankulu coalition 2026 ye Talib Ahmed Ben Souda de sugandi kake uka chaboye December kalonata jamana kuntigi kalataula kanifing meri ni uniting politiki ton nyema fanga be fanga benake jumanye wala saka sanga Gambi fanga sina koro belebele useinu daboma jatimine kela chamambe kuyere nyinga odela sabula UDG nyema useinu dabo ye asim bo farakan tonina aleni politiki ton blebele wereo es jamana uka hadamadenya la jere forum humanitaire tako flana dabola kunu burkina faso jamana na abekunche sini arabadon lanini ye kademena se uka jamana deuma minu be geleya kono burkina faso mali ani niger doni kelao san fe kalan fa ni jamana deum tokala ton do wi talik bena haklina en falenke fere ken kren ni uka wala saka demena se lakana balia kasara toma aninka fere kuntakala jansoro osirategela wa cheni musoya damakeni ni ministru fanambe uka lajere dosigi ni lajere forum senfe kolombi dugukolo yere yere kasara to kli uko nyini nubesena kaseka moko fatule uyoroye yuko sanyina jamana chamambe kuka demena se jamana nyima marabaka uka jatimine uko nila ko keme ani bishigi ni kile nyoko nde se sayasoro bakile ni bis keme saba Jogina maimuna zebo kala.
23: Chanu famba kera jamna ntile bianfa maralila. Dugu do kono inafo kali akibdo maniza les na nyokona chama ure. Kunu sokoma nge kanya wulun fula temeli nko nisanga bisabani nanie. Nkolombi watilila kasara nkera afanga bunyali koson. Fo dugu do tura kilometre keme duru nyokon. Kalako don inafo kolombi faba boko takono ani agrefa jamna do fanala. Noye Ekwator, Panama ani Venezuela yi. Kolombi jamana nyemoko kura Abelardo de la Espriella ye wati gelen fere sigi senkan kunu asira kasran drafla fana kono asaka dugudon kokoromandon pompio ane kenati la mo chamali blara katra kasran kayrola ko kan jamana fana bala ku kambo ni deme la selie kanye sin Kolombi ma Etats-Unis dollar wari million tan duro ni ko la iduta Amerika wurudun ya fan jamana fana matoko ina fo Venezuela ane Equateur Francini Espagne fana ku bina deme blara katra di uteri jamana ni ma Europe tomba kabna aka satellite doke ka Colombie demain ka sarato nyinni okumu kono.
1: Sangatan anifla dala nege kanye tan ani wudum la kan kurugo ani boake Côte d'Ivoire jamanana ni awora kana soro sisande amu filijati au clubé erifi mande kandela oni chewula kosobe
7: bintu sisé
1: nataula kuma be au bulu amena au hatlina la soro ayu olumnu fo o kenekan ami soro ka kenen yinkun cheni keneya jimukanye ngaini ni beche la celibado. Bouaké Dougoula Côte d'Ivoire jamanana lujurato dobe barakalan ye dongo don wala saka sekou yereta bolola barakalan so dobe ye kalandin kemen bi saba ani worobe min kono ni wakati nyina kalan min be di uma ola nyini ye ku bali delili de la wala saka famu ya jonjon soro okan ambanka la sigide Suleiman kone kala seling name.
10: Wake dugu kono misrida dola anisiraba dola lujurato chema dibe sigika delike. Wala saku utanga kabo o delima, Centre Artisanal Lamine Fatiga e barabulu do blasien kansan ba kono toni bishegi ni woro. Okono degili beke ukuna bara chema siratigela, kren kren nyala bara woro dibe santri inkono nala. Walujurato yere dibu jen degili suvanti. Nga jatemine mi meseka keni wakati la baina, uye moko chama te santri nkono inafo folo. Osoro la mufe, Isif Drame bo nyefo anwi ale degili karamogo doye.
11: Les handicapés sont pas trop comme avant passé de...
12: Lujurato mmacha tukuni, inafo korole akbe jugomina. Wera sola buluti fraud de koson polio banakise nyakorotgalila folola ankubu ye fam bella jelenfe nga bibina o machatuguni ubena kelenkelen ate inafo korole mogodo era de deleno wardella dukukona okadu ye kateme baradegeka wera de be anka baragele ya ombulu ubenata onchesrilendo ante kalusara soroni baraina nga amake ni timina njaye ni degilido kanka ke amba baroke fu lujurato yi
10: gratuit. Nyemego Simon ye lujurato namarai ale barada mine santri nkono ale be yiri mo no de glan de kundo bu dala ni wakati aka sereya ola
13: mata de barka ndo yutena avant ang me do mabra me yiri tada e encore na mo atora ma kan buru mo avant on est plus jeune comme avant voilà si tu en avais mo sere pour un fanana oko ka chambo ame de bru
10: Lujurato nunu ka balu bebo uka fin glanta ferita odela. Nga ni wakatina, sanibrete kake ina fofolo akumbeke tukumi. Nye mugu simo kafola.
13: Avant tawo kuma san, monsa farafin do ba san. Bole la bagansi na kumata umu kumina le, kodyo nupu sa jokko jomo kumina. E di pikrin kroshite na adit.
10: Florent Ousu fana ye lujurato namarayi alebe samara kalandike, che imbe lujurato uka deliko.
14: Grebuya flenye, mami nume wari duma bi, ni olute indomina, abe gile ya ubolo, utena dumuni yere sorokake. Bola bara dume, ada madenda irime dama. Ni ye bola bara do kalan, ni mado be soroki deme o sirakan, obese koke. Nga kato bolon kono, ka drome mwani mwandili, omayi.
10: Lujurato uka bara degili beke san sabadi kono. Ngao san sabako fe bete siku yereta kuna Emil Kafola ale santri nye mwoye.
11: Apele.
26: San sabako kalanko fe, kalansobe sire ya sebenduma. Nimba jira kafo usera kalayina. Usebe nka kanka udeme, nu masa uyu blasara, ukasiku ukachekeda usiki. Nga sita ya koso, na uyu blakataka, ubuso ngata uyere sura sarada uratuni. Ukoso, ambu utu anfea.
11: Lawi, tomo legati.
13: Ito watala bakari.
10: Air France kina bakari kuyilu juratoye, ayaka digili kalanke Centre Artisanal Lamine Fatiga kononala, san bakile ni keme konotoni bi konotoni duru, uyorola ayara juglan anisamra glandike, bibina akabarake yorobi ayere bulu. Santri nke la sababu nyuma ye ama.
13: Depi nana ya. Mbekunye wa sora, pa nika wafo masomu keni, nika wabara loka kwa, don, dipini nana, mbubu bara kile, don, kliye wafo nabini nana, asante li koso.
10: Ablali senka nisi sanche, degili selaka ke lujurato keme chama de kuna, nga mwoko bioro ni duru de selaka degili kunche lisebe soro, oye rey de gundoye kanyeshi santri ima, ode siratike la anyemoko kulu mwoko bi bara mine chama na wala saku kabara noko ya ubulu. Akli jigila lujurato ubele jeleme seka degili ke santri inkono nala, abike sharia do de kono. Oye ube na niwolo sebe ani degili la nyini sebe.
1: Suleiman Koneka la seliba. Sisa, amena wakile na udelame, auye uluminufu obi kuma be au bulu keneka. Musa lukulubali yo uludotomo ufle.
5: ni kana balawla koy sedaw era fura dama ko fla jamana kono deuna sedaw mo gobe eta contre eta asiki kunyo de kamayo utse ko yoro korjo yoro kasi go sigi ko fu ko fla jamana kono deuna urutse ko ko ba sedaw de selabi ko le si probleme na fu nyeshi ni militaire mo le fanga ta sisa aya la ja ka sigi demokrasi kono ko continue ga jamana mara me ulubi sekata ne go jeni marfa tige chugudi o ma fosi don to ko ton da dala o ma parti pour tout wel ga sigi parce que kena kelinga onu ka je ka tuma
7: sedaw go ya fa mo koy ambe mi fo guiné bissau opposant yi o kona dimi o kona joro o kona hami fanga be mo mi mbolo ya ma bala négociation be keno de cdo ko nga ka négociation be la jile ka ko damine tanto de klote ke be fali somi goyi cdo ko non cdo ani bi cdo ke lentere u experience in bau de soko
15: kinan bi sa fanga sino ne ro kon fe o bu jo fe na o bu jo fe dere jamana de ni jamana tigi be sigi jamana de ne kama dina ko na kre takera o kume kmani isora ju yo kume kmani protection yo kara la jine bon no ba fe ko ganye o kana kmani fangalen ka fangalen te ko kmani fangla be ka fangla be ha na lo bele ba fe jamana ka tanye fe ne ko mi mi fo sino bo jo fe de o se de o kan ka tle ka bara ke anama ana ya soro kuma no ya be o ni sara su che wete watu fo le no me yala chiulu sendala wa wati mi fo la ni kuma no ya ma kan chiulu chiulu ka du ese ke abna ke demokrati fo nga yo
16: se da o tun ti sen ka ta kuma vere fo gine bi sa o ni ni te o e a chira tende fa ka ta chi la se tende ama chi fa nga sina o ma ama chi jamana de o ma wa ama ta fa na ko ben kana Guinée-Bissau olu ben nana ben mana wa olu kono kula patron la chila cedro olu patron teru mi ube no e donate me fanga moko wie utara olu de kumanyo ya kala je ubisen ku de mechu mi ula fanga be sinsi no to da don ko erete niyo saria sumba yele maliko we jamana de ula kode saria ola koto e
18: na kono ga fomya la politique ton ni société civile moko olu preselendo sedao kachide nunga jabi de la wala parce que ukana nyino kala yinu ko ko sedao ka yele modo ka tabulu la ko kuma fara fara fin jamana chamanga ko ne fe ni sedao borani ni sraf ni fina yele modo de parce que korlang ma sedao bena wati chama ki nyeshi population de ma politique ton ani société civile ma o men no shitika ke solution ba ya ne bulu utsaka wulu ku fa kana tena soro majjate minake kana ni ko yin na chula mimi sakana ni basige suno beba kalama ko sedao te ku de takela u fe
1: ama hakili jigi anka kuna funidi kene nyimba kruba dawla malila santan kaso nyangili de la nyinina jigina kitite kala fe rashbatch ni tata rose vicher kama kwa bi kiti semfe ujala kilendo njenyo konya ka wale juguke marabaho mankundu tinyani fana senegal kitiko ministri soye alatige ka dansigi moko farikulo lakulon sege sege li la wakati mina ube bila kaso la fuyu anu okunye ka kaso la denu nuka horonya bonya ame kene nyinkunche sisan ni Kenya jimukanyi oyetalike marama feundeka aji jande tege tu benege jurula ni alama basike aminyo konsoro sini ni wakati kile na ngayani woche auto sokole erifi mandenkana sisa ambedun Kenya jimukan kono sarata kamara kasangata jimukan korolendo au niche
17: au beka jamukan milame temenendo
20: Kenya jamukan
17: sarata kamara
21: Marama feon muru lamu sizo bella bara bara kela chama de feanka jamana ukono sorintigala ubula kumatela wali makun kwa felau tuma chama nambe ta ufe kan an kumli wali maka an sori mutige son kono romana tuma chama yerela nga ube bara keni feminu ye ni umasalinge kanye au bado wa ko kololo tante anka kena yaka bi ambe na masala odekani kena yati la mawye au ni nyokon tuma wa au danse au ka kena yakeneka Anka mwa wole lemfolo ye Dr. Lassina Diallo de Yekabon Malila. Dr. Mbifo.
27: Amba.
21: Ebe bana yele manta udon bagade infeksiolog. Kabo point G Dr. Sola. Yala kabara keni marama fe ninuye. Iko abeke chogo mina anka gyamana ukono misalila suri ntigela. Minube uka mklian ube suri ntige ni kupong lwale ma sizo ni lamu kele mpeye. Yala faratite ulawa.
27: Awa faratiwe ni kewale nununa kadaka amogo nunu uchamame barake ni barake mine minu ye kute barake mine nunu sanu ya inafu akanga ke chukumi nuklara mugo kilina yanu katake mugo werela sana nife nununa panakise chama ubi wafika na ni minu yele malie inafu yafu chukumi soni nunu ta werefe folo folo ni uwe kaba panakise nunu ye kadaka uluka kilina soni nunu mine ni uyake karitala ni kabawe ula afsiku banakise takata a ke mugo were soni na wafika na ni kabawo nife wera uye atikila nore bete mene mkofe afen nunu tike launi ru daka di afsika mugo tike n'a ye mɔgɔ tigɛ joli bɛ se ka bɔ banakisɛ caman min olu fana bɛ yɛlɛma joli fɛ hepatiti banakisɛ b'o la alisira banakisɛ b'o la a bɛ se ka kɛ hali ni joli bɔr'i la ni joli tolila k'a kɛ fɛn wɛrɛ joli bɛ se ka na ni complication wɛrɛ i n'a fɔ tetanus par exemple donc o b'a jira an na k'a fɔ nin waleya ninnu a kɔlɔlɔw ka ca nka caman min u tɛ a dɔn ko a bɛ se ka na ni o basi ninnu caman ye a bɛ se ka dankari kɛ u ka kɛnɛya la ka se nin hakɛ la.
21: I ka kuma kɔnɔ docteur i da sera kaba ma min bɛ se ka bɔ sorinw fɛ ni sorin tigɛfɛnw ma saliya kɛrɛnkɛrɛnnen la golo ma n b'a fɛ an ka sinsin o kan fɔlɔ Dakar dugu kɔnɔ misali la Senegal sorintigɛlaw bɛ fan caman siradaw la kɔgidaw la baarakɛyɔrɔw da la sugufɛw fana kɔnɔ u bɛ wele ko coupeur d'ongle wa mɔgɔ caman bɛ taa u fɛ k'u sorinw tigɛ an bɛ nɛ jini zie kone bɛ taa n'a ye u denw nɔfɛ.
12: Koloban sugufiyɛ kɔnɔ yan an tugula kamelenni sɔnnitigɛla dɔw kɔ u ni u ka baarafɛnw sizo lamu ni maramafɛn caaman be ɲɔgɔn na wa u be fɛn kelen nunu de labaara ka tɛmɛbagatɔw bɛɛ sɔnni tigɛ wa tuma caaman u tɛ baarafɛn nunu lasaniya i ko a ka kan cogo min na.
0: Ne fɛ n ka baara kɛcogo ka ɲi baw don o don n be kiliyanw sɔrɔ ji bɛ n bolo wa alikɔli fɛnɛ bɛ n bolo.
12: Sɔnnitigɛla nunu be sara sefa wari 40 walima 60 a sɔngɔ ka nɔgɔ nga a farati ka bon.
3: U tun derini k'an sorin tigɛ nga u ye bana dɔ lase n sorinw ma ne yɛrɛ tɛ bana min sugu lɔn ala de dɔn b'a lɔn nga ne yɛrɛ m'a
12: lɔn. Yala o bana bɛ se ka kɛ jumɛn de ye golo dɔnbaga dɔgɔtɔrɔmuso dermatologue Ziadato Hassani Ban Jabi o de la.
6: Les dangers liés au fait de se faire couper les ongles dans la rue sont multiples.
23: Ki sɔnni tigɛ kɛnɛma ni cogo la a farati ka ca o dɔ ye infɛksiyɔn ye a be bana misɛnw lase i sɔnni ma ni bana wɛrɛ b'i la misali la i n'a fɔ jolibana dɔw dusukun ani fasabanaw walima sukarobana diyabɛti a be se ka gwɛlɛya don i ka bana ni furakɛliw la.
6: Parler des dangers chez les diabétiques. Les signes n'apparaissent pas aussi rapidement.
23: A tamasenw tɛ ye joona nga n'i y'a kɔrɔsi sɔnni kɛcogo be se ka falen a be kɛ nɛrɛmuguman ye walima binkɛnɛma i b'a jati minɛ i sɔnni bɛ to ka karikari a bɛ se ka funu mɔgɔw b'o le wele ko panari.
12: Golo dɔnbaga docteur Ziadat Hassani ka fɔla fɛɛrɛ jɔnjɔn ye min ye o de k'i yɛrɛ ka minɛnw san k'u lasaniya k'i yɛrɛ sɔnni tigɛ so.
21: Zie kɔni ka laseli in kɔnɔ an bɔra ka golo dɔnbaga dɔ ka ɲɛfɔliw sɔrɔ sorin tigɛ cogow ninnu kɔlɔlɔw kan golo kan sisan docteur Lasina n bɛ segin i ma. Ka bɔ golo kɔ ani kaba i yɛrɛ da sera kabako kuma ma nka sisan i kumara fɛnkɛ kow fana kan hepatite o ye jelila banaw de ye o kɔrɔ jeli de mɔgɔ dɔ de joli bɛ basan wɛrɛ t'a la ka kɛ nin bana ninnu cari sabu ye.
27: Awɔ ka da kan fɛn minnu no o bɛ se ka mɔgɔ tigɛ n'a ye mɔgɔ tigɛ joli bɛ bɔ ni ale y'a kɛ dɔ la sisan a baarakɛtɔ la tuma dɔ la a bɛ se ka tigɛli kɛ i yɛrɛ tɛ bɔ a kalan ma. Joli bɛ kɛ baarakɛminɛ na n'a tilara a ma baarakɛminɛ ko i n'a fɔ a kan ka ko a ko cogoya min na ka da kan dɔgɔtɔrɔya baara la anw b'a fɔ a ma ko sterilisation ka koli kɛ a la min bɛ banakisɛ fɛn fɛn bɛ yen min bɛ banakisɛ ninnu bɛɛ faga ka bɔ a la pepewu nka olu bɛ sanangoli min kɛ a bɛ se ka ji kɛ k'a ko ji gansan ubiyɛn a b'a jɔsi dɔrɔn a bɛ taa mɔgɔ baara kɛ mɔgɔ wɛrɛ la o t'a to banakisɛ ninnu bɛ sa. O de bɛ na ni sababu ye a bɛ se ka kɛ a bɛ bana yɛlɛma mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka da kan fɛn nunu minɛ nunu ma lasago i n'a fɔ o kan ka sago cogoya min na.
21: A faamura docteur Lasina n b'a fɔ n kini k'e ka nin jaabiliw bɛɛ ladenni na.
27: Merci beaucoup.
12: Kɛnɛya jamukan
21: an bɛ ɲɔgɔn nasɔrɔ ko kura sisan n tun y'a fɔ cogo min na an bɛ kuma sterilisation de kan bawo maramafɛn ninnu bɛ labaara an ka dugu fan caman kɔnɔ nka yala minnu b'a labaara u b'a dɔn wa a bɛ laseli ɲɛ cogo min na yaasa ka faamuyali sɔrɔ o kan an ka mɔgɔ welelen bɛ an bolokɔrɔ professeur Sandali Diakite opérationkɛla dɔtɔrɔ donna ko chirurgien ka bɔ Ignace-Dine dɔtɔrɔso la Conakry la Guinée. Professeur Sandali, aw ka opération kɔnɔ aw fana bɛ baara kɛ ni maramafɛn caman ye dɛ.
19: Effectivement nɛmafɛn ninnu ye baarala labta ni o sterilisation kɛɲa ye o kɛɲa kasiya mais boku laftani la ne wa fini la bar la yoro gorel faro it banna lu konna lu ta muru ye lamraza lu la bar la kuponglo ou bien silence salon de coiffure la kumate dia ou bien ku lidal dia ou bien musul la manicure pédicure ali kelia kela akasia donc ibo beta fimmi senin doli folal makou microbe nyati se ayila donc microbe wol di sitola barafen wuluka
21: sisan barakela ni non sorintigela o kunlila o kumatela o se makola o yala o kakan ku ka barafen ni no salinya chogodi kanye bao anka kene fan folo maka anye dola me abata salinya chogomina ko ka be gini alcool de la bara sisan o kakan ka ke chogodi kanye
19: a prevention anya kasia normalement ko lukani butu ko ka finkele utiliser mo kelenye usage unique iba mo ku mate femena yo buluka yi greta mais wuti se kala yorobero o min tondeuse dolil ta re nyinina loi di salon wa kwafirula
21: o fane fere ni madi
19: o fane hakili nyuma di na moye nyi takuma te fin sanitaire te sa kala e ba ke wala kuma te di edwa da efe ida la bara maintenant meni a fin bara la andi se men folel nye laftania kala nya mali naima si uro me meni yi quartier kono nya aiba ke barla ela bara sino ai jantoro kasania kadamna eba bara mena idu maku umaku to dile ni ka jikala masoro wuli kafsa ni do majikala masoro ida baku gini safnala ile me amako le janto akane ke ifana madimini umaku li bola bunero wo intere bunde wo nya fae munede wo nya tono munedi seke femi seni mena ka wumi jelila ka ubie tulula ka adol boy safna ni ji di sol bolay e baba makula ya désinfecté désinfectant ou alcool li ya idea al edisable la alcool lo obeyable o désinfect giro fana dilution siama moli bakara ya la dilution parce que ni ka dilia a jumana jana ke basida ke to marama ko le fana de donc fana ndi se ko judi donc fana désinfection fana nyatoro e munedi ce que ibra a ko koro microorganisme yala inyati semene yala alcool ni o desavel dul foa ni bana ola yala ja o fanan munedi fin ne ma fin ni sumaya da dumante fin subani bala ne ma fin kan asiamano aina la kurikuri ni microbe la development ni
21: bakurbala salinyali barafeni no salinyali beke ifan saba nye saba dema afolo kuko ni jikalama walima gini safina ye aflana nku desinfecte okoro kubla alcool ni odajavel kono sabana nku la dia professeur diakite mba fankini ke ekani ngabi ubele denina
19: kubarka barka mrasawa merci
2: keneya jamuka
17: sarata kamara
21: la memba unine be dansi gyanka bi kenaya gyamuka na hambe na nyo honsoro loku nata ni watikile na kamasala ke babu waraka ngayano kake au ka ujantu au ka kenaya la au baka lama hode nyo honte
17: au boraka gyamuka mila
1: nege kanyeton ani ulumla osela Dakar ani Bamako
4: Bintou Sissé.
1: Anka kuna funidi kene nye mbakurba ufle malila santan kaso nyangili de lanyina jigina kiti tegela fe rasbat chini tata rose vichere kama uka kiti senfe bi ujala kilendo jenyo konya ka wale juguke ani marabaka umankutu tinyeni awbena nyefoli soro asoni Senegal kitiko ministri soye alatige ka dansigi moro ufarekulu lankulon sege sege lila wakati mina ube bila kasola fui anu okunye ka kasola denu nuka horonya bonya do farala colombie dugu kolo yere yere moko fatule hakekan 600 ube keme ani bishigi nyombo ani bakile ani keme saba jugine u nyinene ube sina halisa wa fana jamana ube ka deme na se colombie ma oni ura wa audance kokurala iko ntume kafo nyina chogo mina bakuruba ula ko malila Yusuf Bachili ni abefo amafananko Rasbach ni Madame Sidibe Rokia Dumbuya walima Tata Rose la Vichère ka kiti talanye bifana uno mine ni kundo ye jamana nyi marabaha umankutu tinyeni kola nga kutu kunu kiti keneka uflabe ye ni jalekili kan soso amamina sanogo inyura
2: inola bintu
1: jigina kiti tegela ye santan nyangili kasore lanyini ukama
2: Oyeredo jigena kititigala ye santan kasoladon ani wabina niko amandi sarali nyangili la yinike rasba chakan minye rozo vicherie aye santan kasoladon la yinike ngako sanduru juruka don ara ani sefawari wabina niko sarali kunuka krisenfe